Drive-kanalen med världens bästa lyssnare. Drive Safe heter låten som framfördes av Miles Smith och Niall Horan. Och ytterligare ett samarbete på gång nu mellan Ed Sheeran och Justin Bieber.

slog igenom som artist så jobbade han som bilmekaniker i London. Jag pratade om Billy Ocean. Jag fick honom här med When the Going Gets Tough. Och innan Billy Ocean spelade jag New Kid med Hurricane. Och det är dags för Craig David nu. Vi lyssnar på sången som heter Seven Days.

0: jag tycker lite synd om er, måste jag säga. Jag tror inte jag ska säga det. Gillar man inte sill, tråkigt för jag går på barnbordet bara liksom, äta
1: kött. Men där sitter vi genom både påsk, jul och midsommar.
2: Ja, varenda högtid så är det barnbordet.

skönt sound här från Harry Styles. Låten heter ju American Girls. Ja, jag hoppas du har det bra så här på nattkröken. Lite musik från Meira Omar. Hoppas det kan passa. Låten heter

Sweat, så heter låten, ifrån Inner Circle. Och det blir Magic snart, och deras låt Rude, minsann. Fram tills dess är det den här damen vi ska lyssna på, Sabrina Carpenter. Sången heter Tears.

hört ny musik från Ella Langley. Hon sjöng ju att hon hade förlorat sin kar till en Texas-tjej. Juicin' Texas heter nya låten. Och jag fortsätter med Miss Lee.

tiden går fort när man har roligt. Ja, det är jag Henke som är redo att dra igång en ny timme här. Det blir en klassiker från George Michael till exempel. Faith, om du kommer ihåg den. Men allra först ut här, Olivia Dean, So Easy to Fall

Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.

Jason Derulo med What You Say. Men först så blir det ny musik från Tjuvjakt. Ja, gick ju knappast att undvika deras hit de hade med Fanny Avon som heter Tusen spänn. Men nu är alltså Tjuvjakt tillbaka och den här gången får de hjälp av Niklas Strömstedts son som heter Simon Strömstedt.

ju så här på natten som de ljusskygga individerna visar sig. Dracula heter låten här från Tame Impala. Och nästa artist är Shaggy. Lyssna på

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde Alex Warren med sin Ordinary. Och hon som sjöng I love it, I love it, I love it dessförinnan. Hon heter Bella Kay. Och det är dags nu för en sång från årets Melodifestival. Här är ju Kimberly med Eternity.

0: meow.
1: Och Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Och det är dags för ny musik här nu. Vi ska besöka ett amerikanskt college. Men jag gissar att det blir mer party än pluggande. Här är Moonlight med nya låten.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

heter den senaste från artisten Somber, en liten home wrecker. Och dessförinnan fick du Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Och vi släpper fram artisten Post Malone härnäst. Vi lyssnar på sången Chemical.

0: tänkte bjuda på Brandsta City Släckers med fotbollslåten All In för Sverige. Du kan också räkna med Vargas en Lagola och Forgot to be your lover. Men allra först blir det ny musik från Luke Combs. Här är Be By You.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Brandsta City Släckers med en ny text till den Melodifestivallåten de hade. Nu heter den All In för Sverige och en fotbollslåt. Ja, det funkar så bra så. Lite Smash Into Pieces på det. Heroes Are Calling.

Kanalen med världens bästa lyssnare. Det var en klassiker från Gyllene Tider, Ljudet av ett annat hjärta. Och så hade vi Miles Smith dessförinnan med Stay If You Wanna Dance. Och det här bandet heter The Killers. Vi lyssnar på deras låt

senaste från Teddy Swims. Texten handlar om hur man saboterar för sig själv i kärleksrelationer. Mr. Know-it-all heter låten. Och jag fortsätter nu med en tjej som är dotter till sångerskan Nene Cherry. Hon heter Mabel. Lyssna på den här i Don't Call Me Up. When I'm

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Genesis, Jesus He Knows Me. Och före Genesis fick du M83 med Midnight City. Och nu är det dags för en kille som på senaste tiden har rakat av sig håret. Ja, någon sån här militärsnagg nu. Samma frissa som mig med andra ord. Jag pratar om Ed Sheeran. Här är han med Camera.

Raven Lenay med låten som heter Love Me Not. Ja du, det blev dags nu för skiftbyte. Jag tänkte lämna studion. Guldmorgon kliver in och tar över. Du och jag, vi hörs imorgon igen, samma tid, samma kanal, om du vill såklart.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos säger att molnen kommer att dominera. Regnskurar kan dra förbi också. Det kommer att blåsa måttliga sydliga till sydostliga vindar och vi får en temperatur på upp till 19 grader.
2: Tacka Henke Holmberg för natten och inleder torsdagmorgonen med musik närmast ifrån Bruno Mars och Harold Faltermeyer.

här i Guldkanalen. Och senast fick du musik ifrån en riktig kultrulle. Du kommer säkert ihåg filmen Snuten i Hollywood. Det var ju Harold Faltermeyer man gör senast med Axel F. Henrik Friberg heter jag som säger god morgon ifrån Guldstudion denna tidiga torsdag. Inväntar kollegorna. Jag är in till Åke Paulas Handberg. Kommer alldeles strax göra mig sällskap här i studion.

0: Good morning med YouTube senast med Stuck in a Moment You Can Get Out Of. Igår var det ju Stefan i Malmö som levererade morgons gissning i Gullmorgons tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Han gissade ju på Carl Fredrik på Äcklaholm. Är det inte? Andra kändisar har också fått gissningar på till exempel Anders Hansen och Hampus Nessvold. Ny chans på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Adios Gullmorgon i halv

0: Hi, good morning med Alex Warren senast med Fever Dream.
1: Ja, vi brukar prata om Jane Tillys svårighet att sova på nätterna ju.
2: Mm.
1: Och vi har ju hittat otaliga artiklar här vad man ska göra för att man ska somna på nätterna.
2: Hur mycket som helst.
1: Ja, vad brukar du köra för att du ska sova?
2: Ja, jag har provat det mesta.
0: Mm.
2: Jag har provat
0: ljud
2: och valsång och såna regnskogsregn och jag vet inte.
0: Men den här nya Macapären du köpte, den här med pannband och
2: högtalare.
0: Ja.
2: Mm.
0: Hur gick det med den?
2: Jo, den är jättebra, men jag använder...
1: Men du sover inte.
2: Nej, precis. Men jag kan ju ha den på mig om jag ska liksom ligga i sängen och lyssna på någonting. Så det är ju jättebra, för det kan du ju sällan med hörlurar, för det är ont.
0: Aj, aj, aj.
2: Men jag provade ju att ha någon slags insomningsgrej, men den tog ju aldrig slut. Så då somnar jag ju inte på grund av det.
0: Ah, okay.
1: Men jag har en grej nu, varför?
2: Ja.
1: Att Henrik sa det igår faktiskt. Vi har läst jättemånga artiklar, men du kunde inte sova häromdagen, var det?
0: Nej, precis. Jag vaknade och så mitt i natten så tänkte jag, vad ska jag göra nu?
1: Ja.
0: Nej, men det skulle vara
2: macka.
0: Det skulle vara gott med en leverpastej.
1: Ja.
0: Leverpastej knäcker bara smaka.
1: Ja, för att citera dig så som igår så var det ju faktiskt så sa han så här, jag kunde inte sova. Jag gick upp och åt två leverpastej mackor. Gott, sa han. Och sen somnade du, va?
0: Ja, det gjorde jag ju.
1: Ja, precis.
0: Men det är fantastiskt gott. Ja, man kommer in i sådana alltså när man saker man får för sig att just nu kör jag ju liksom leva på sig som macka med ättiksgurka. Det är ju fantastiskt gott. Och sen kan jag bli trött på det så slutar jag med det, så kan jag komma tillbaka igen om ett år.
2: Ja. Men var du inte tvungen att borsta tänderna igen sen?
0: Jo, det får man ju göra ju.
1: Gjorde
2: du det? Ja.
1: Handen på hjärtat nu. Gjorde du det mitt i natten?
0: Ja.
1: Gjorde
0: du det? Jag har några drag, det väl, tar väl inte.
1: Nej.
0: Har du två tänder på?
1: Jag hade en kompis som var likadan. Han gick också upp och åt. Jag tror inte det är bra att göra det varje natt, va?
0: Nej, man ska inte göra det i sängen i alla fall.
1: Nej,
0: tänker jag.
1: Nej, det är tråkigt.
0: Och väcker frun.
1: Nej, och sen ur ett hälsoperspektiv kanske man inte ska äta mitt i natten heller. Så.
0: Nej.
1: Men de gav faktiskt, han fyllde 60 år, de gav han ett kylskåp med ett hängelås på. För han kunde inte mus, han gick och han hade för vana att gå upp. Och, inte mus, han gick och han hade för vana att gå upp mitt i natten.
0: Mm.
1: Och
0: drömmen har varit ett kylskåp i sovrum.
1: Ja, precis.

0: Days.
1: Det är Gullmorgon med musikstjärnan Stefan Rudimental med These Days. En ny sifferundersökning från Svensk Trä visar att vi svenskar är händiga. Håller du med, Paula?
2: Vilka är vi? Är det alla? Eller?
1: Ja, majoriteten av svenskar fixar ofta med saker. Det kan vara alltid från montera möbler till snickra och laga saker som har gått i paj. Detta är 92% minst en gång varje år, och en av tre plockar fram verktygslådan minst en gång i månaden. Känner du igen dig?
2: Inte alls.
1: Jane, vad säger du?
3: Ja, men jag har nog framme verktygslådan en gång i månaden.
1: Två av tre beskriver sig själva som ganska eller mycket händiga. Vad skulle du beskriva dig själv som?
3: Jag kanske inte är sådär jättehändig, men det blir ju någon form av lösning på problemet. Eller
1: jag skulle definitivt inte beskriva mig själv som händig. Hur ser du på det hela perioden?
2: Totalt ohändig. Alltså, men det handlar lite grann om intresse. Jag tror ju och inbillar mig att om jag har lagt ner manken och tid. Men vissa njuter jag av det ju. Men jag kan ju, det är precis som en matlagning. Jag kan få lite i grunder. Liksom, både vad det gäller matlagning och snicka och vad man ska ha.
1: 9 av 10 vuxna i åldrarna 18-30 vill dock bli bättre på att fixa praktiska saker hemma och önska att de var just mer händiga. Jag får säga att jag ligger där någonstans, att man, det hade varit ändå trevligt att kunna ordna ett och annat hemma om saker och ting går sönder. Hur ser du på det hela?
2: Jag ser så här att det finns andra. Sverige måste gå runt, och har man kompisar Sverige, så ringer man kompisar. Det är viktigt med vänner, framförallt när man ska ha något gjort om man inte kan det själv, va?
1: Ja.
2: Och sen så är det viktigt att man kan ju anlita folk också, alltså betala för det, så att folk betalar skatt för detta, rot och rut och sådana grejer. Jag känner inget sug alls.
1: Och du har ju Janes nummer i telefonboken.
2: Ja,
1: det är inga problem. Du har ju en händ i telefonboken.
3: Jag har en jättebra verktygslåda, ska jag efter.
2: Och jag vet att du är ändå lite mer öppen.
1: Nej, jag tror Jane är betydligt bättre än vad jag är.

0: Det är Guldmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken var det ju Bröderna Olsen.
1: Vi ska snacka kroppslukt, alltså hur vi luktar. Är det viktigt att ens partner luktar gott?
2: Ja, det får man väl ändå säga. Ja. Det är väl viktigt att man själv också luktar gott.
1: Ja.
0: Om man inte luktar illa.
1: Nej, precis. Det finns olika situationer. Alltså, om man lever med en person så kan man ju få olika varianter. Va?
0: Ja. Kan jag tycka att man får hjälpas åt i ett förhållande.
1: Ja. Och hur menar
0: säga
1: du då?
0: Till varandra att nu tycker du inte luktar hallon direkt.
1: Nej.
0: Får du fixa till det.
1: Jag kan tvätta dig. Nej. Forskningen visar att vår kroppslukt avslöjar både gener, hormoner och relationsstatus, alltså att ensamstående faktiskt kan lukta annorlunda än personer i fasta förhållanden. Vilket, vad tänker ni här då?
0: Jag är bara förvånad.
1: Är det möjligt? Möjligt är det ju, men jag tänker lite grann som om man står kanske på någon nattklubb eller något liknande, så går man förbi och istället för att fråga folk så är du singel, så kan man bara lukta lite grann. Så. Och till exempel så här, studier visar att singelmänniskor ofta luktar starkare än gifta män alltså, och det är en möjlig förklaring, det är testosteron, för att män i fasta relationer, särskilt med barn då, tenderar att ha lägre nivåer av testosteron, mindre jakt, mer lämning på förskolan, så att kroppen anpassar sig lite grann så att man sänder ut en doft om att man är singel. Alltså.
0: Det är ju rätt smidigt, så kan man bara stå om man är singel och stå och dofta i baren. Yeah.
1: Stå och lukta singel. Ja. Alltså.
0: Nej, men man kan ju känna om man själv är ute efter någonting då.
1: Ja.
0: Kan man ju...
1: Ja.
0: Nej, det
1: ja, luktar inte. Här luktar det barnbank. Här luktar det förskola. Då går vi vidare.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
2: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
3: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
5: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren. Med Skånetrafiken.

0: skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
1: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
2: Rönnå Spyakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnå Spyakrog, här trivs man.
3: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
4: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Massiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
5: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
6: Kia, movement that inspires.
7: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
8: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
9: Hej, Dennis på Edelweiss & Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisors-partner.se.
10: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
11: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
12: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
13: Varsågod.
14: Oh, tack.
12: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
15: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
16: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
17: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
18: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
19: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
20: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
21: Ja, men det känns väl 100.
20: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
21: Ja, det känns 100.
20: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19.
13: Välkommen!
14: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
22: Dagens prognos säger att molnen kommer att dominera. Regnskurar kan dra förbi också. Det kommer att blåsa måttliga sydliga till sydostliga vindar. Och vi får en temperatur på upp till 19 grader.
23: Torsdag, klockan är 6. Du lyssnar på Guldmorgon.
24: Gäng till, vi sitter här.
23: En kliver på plats.
25: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
23: God morgon.
24: God morgon. God morgon.

0: god morgon med musik senast ifrån Taylor Swift med Antihero. Då säger god morgon till mina kollegor, det är Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: Hej, god morgon.
0: Tänkte på det när det är dags för Sveriges match mot Grekland.
1: Det är väl idag?
0: Det är idag.
2: Jajamän.
0: Ska du se den?
2: Kanske du. Jag vet faktiskt, vet du som har koll på tv-kanalerna, vet du vilken kanal den går på?
0: Ja, det har jag inte koll på.
2: Kan man, via Play och sånt, jag har ju inte detta här.
0: Men du har säkert någon kompis, en via Play-kompis du kan gå till.
1: Du brukar ju hitta kompisar som har de kanalerna som du saknar.
2: Ja, faktiskt. Men sen så vet de ju också när jag ringer då liksom så, hallå, hallå! Så, ja, då vet de, ja, ska du se fotboll eller?
0: Det är ju ett sätt att skaffa sig kompisar, har de rätta kanalerna, tänker jag.
2: Ja, faktiskt.
0: Om man sitter på dem.
2: Mm.
0: Då kan ju kompisarna komma över till exempel och titta på fotboll. Mm. Men jag tänker, det gick ju inte så bra mot Norge, va?
2: Nej, det var ju mest ris där var.
0: Men, och Grekland då rent motståndsmässigt?
2: Jag tror ju att Norge är bättre än Grekland. Jag tror inte Grekland är inte med i VM. Ju.
0: Så vi har större chans idag.
2: Nu kan vi lufta våra stjärnor om vi vill detta här.
1: Jag
2: och
1: det.
2: Lite grann som vi pratade om nu, var inte Jöken med senast och Isak hoppade in och han gjorde det väl det bästa på hela matchen, att han gjorde ett klassmål då senast med Norge. Så att idag får vi nog...
0: Jag vet, jag har tänkt på det faktiskt, att det säljs väldigt mycket sån här fotbollströjor just nu, alltså svenska landslaget, väldigt billigt överallt.
1: Ja, så.
0: Har ni tänkt på det? Men det är inför VM nu.
1: Ja,
0: tänker jag.
1: Såklart.
2: Ja, man kan ju köpa billiga sådana utomlands, va? Mm. Någon gång har jag varit nere i Sydeuropa.
0: Och då hittade... Men de har koll på färgerna fortfarande.
2: Ja, det har de ju. Men det var rätt roligt faktiskt. För att det var den svenska landslagets tröja. Det var efter VM 94 då. Och då var det ju Larsson, Henke Larsson då. Men det var inte 2S, utan det var 1S och 2N istället.
1: Ja, ja.
2: Den var nog inte så dyr.
0: Kan man ju misstänka att det var... Man inte riktigt koll på läget.
2: Nej, det är inte så.
0: Martin van Den är på plats. Kommer ge dig morgons första trafikuppdatering alldeles strax. Tipsa om du gärna om du ser någonting som stör. Det gör du i vanlig ordning på 010 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
4: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller väljer några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
5: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
6: Välkommen till kundägda LF Skåne.
7: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
8: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
9: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
10: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
11: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
13: Hallå, ja, så du sågar när jag tränar.
14: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
13: Men det blir ganska många stubbar.
14: Ja, vad ska man göra?
13: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
15: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
16: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
6: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
17: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
18: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
19: Staffanstorps Motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstorpsmotorförening.se.
20: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.

0: Din andra direkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
1: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: med One Direction senast. What Makes You Beautiful och One Direction, Jane, som haft paus sedan 2016. Tror du de kommer återförenas?
1: Alltså jag tror faktiskt inte det.
0: Nej,
1: det tror jag. De har så mycket. Ja, det skulle vara för någon enstaka konsert kanske, men jag tror inte att de återförenas som band. De har så mycket att göra på egna håll ju.
0: Jag tänker på Harry Styles, behöver väl inte One Direction.
2: Nej. Så det är ju samma som Gyllene Tider också. Ja. Tänk dig själv, Göran Fritzson, han som spelar orgel i Gyllene Tider, hade ju redan drömmen för när han ska återförenas.
0: Kanske någon av de andra killarna som har avsett Harry och tänker att ja, men vi kan väl köra en sväng en sommar och tjäna lite pengar.
1: Ja.
2: Men jag tror lite grann, för jag tror när de började, de var med om uppgången allihopa. Då var de ju, då var de ett band, och sen tråkigt att vara solist. Men ett band är alltid ett band, och då har man kompisar. Man, ja.
0: Är det smart att de satt med en paus? Ja. Alltså de har en paus, de kan ju komma tillbaka.
2: Ja, visst.
0: Inget konstigt.
2: Men så var det med Wilmer X och så, liksom. Ni ser helvare lite eget, och sen så... Ja, sen här plötsligt ska de vara med på Sweden Rock.
0: Vi får se. Det är torsdag, 4 juni. Solbritt och Solveig har namnsdag. Vi har även temadagar, va?
1: Japp. Idag så är det kundvagnens dag. Bra uppfinning.
0: Mm. Det finns ju många olika varianter nu för tiden.
1: Ja, det gör så. Det finns ju de här, de gillar de som är lite lägre.
0: Mm.
1: De är inte så höga och klumpiga och kör omkring er. Och sen finns det de som är gigantiska ju.
0: Precis, det är hur mycket man ska handla.
1: Ja, det, så är det ju. Det är också konjakens dag idag.
0: Är det någonting man dricker fortfarande?
2: Ja, men det är inte lite gubbet. Man behöver lite med whisky när man ska vara cool tonåring och sånt också. Så när man då har tröttnat på det lite grann, så tar man sån konjagare.
1: Ja, men det är väl ofta konjak till kaffet.
0: Ja. Är det inte ofta de dricker typ Baileys och sånt istället nu?
1: Ja, det är nog damerna.
0: Är det det?
1: Ja, okay. Tror jag nog faktiskt. Sen så skulle man kunna säga att det är Parolas dag idag, för det är krama din kattdagen idag.
2: Ja.
1: Så nu får du hem och krama Louie.
2: Ja, det måste jag göra.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Det är en torsdagsmorgon som har inletts bra vad gäller trafikläget. Just nu inget akut från vägarna, och tågen kör enligt tidtabellerna. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: God morgon, det är torsdag 4 juni. Solbritt och Solveig har namnsdag. Och Per-Ola, du har lite historia om den här dagen.
1: Ja, det har jag. Just idag 1907 så bildas en av Skånes bästa fotbollsklubbar, där bland annat Rio Kalle har spelat, Henke Larsson, Mats Magnusson. Vem är det? Vilken klubb är det?
2: Det är HF, men det är två HF. Klubbar som slås ihop.
1: Ja, det är det.
2: Den ena är Statena,
1: ja.
2: Ja, och den andra kommer jag inte ihåg vad den hette.
0: Men det är en koll hon har där borta.
1: Ja, nej,
2: lite koll.
1: Sportnörd, så är man sportnörd.
0: Ja, men gammal Helsingborg, jag tänker.
1: Ja, precis.
0: Yes.
2: Ja, vi ska gå till 2018, för att efter en varm majmånad med värmebölja, då man börjar tro att sommaren ska komma, då överraskas byborna i Katterjock i Sverige, för de vaknar upp till ett vinterland en vit måndagmorgon. De får börja med att skotta snö på morgonen, och det ligger kvar hela dagen alltså. Mm-hmm. Det är väldigt ovanligt, ja. Även uppe i Katterjock då.
0: Tänker man, vad händer där egentligen?
2: Ja.
0: Vi säger grattis till en kille idag som är högaktuell. Jöken förlorar idag.
1: Gör han?
0: Ja,
1: ja.
0: Jökeres, ja. 28. Så han har väl några år framför sig, va, som fotbollsspelare.
1: Nej, det får man väl ändå säga. Va? Alltså, han är ju anfallare och han har flyt nu. Va? Så vi hoppas att hans flyt fortsätter.
0: Mm. Vi säger även grattis till Angelina Jolie, skådisen, fyller 51. Vi säger grattis till Peter Jöback, artisten. Han fyller 55. Isabella Skorupko, vad är hon nu för tiden?
2: Du, det vet jag inte riktigt vad hon gör, men hon har ju gjort musik och hon har väl varit bondbrud också.
0: Ja, hon, och man brukar se henne i glasögonreklam.
1: Ja, hon just ser det. Bra ut.
0: Ja, det gör hon. Isabella Skorupko som fyller 56, och så säger vi grattis till artisten, och han är väl även med i ICA-reklamen nu för tiden, eller Björn Kjellman? Nej,
1: nej, han har lämnat av. Han har fått kicken, ja. Jag vet nu, det är Micke Tornving istället.
2: Han lämnar nog självmant.
0: Men han var med ett tag, i alla fall. Björn Kjellman i alla fall, han fyller 63, grattis.

0: Det är Gullmorgon med Mika senast med Relax och Jane. Vad har Hasse Aro, Anders Hansen och Hampus Näsvold gemensamt?
1: Det är ju gissningar i vår tävling Gissa kändisen.
0: Och dessutom är det ju alla felgissningar.
1: Mm.
0: Innebär att vi fortfarande har vi ju samma kändis. Det handlar ju om den här killen.
2: Ja, faktiskt.
0: Finns inga ledtrådar. Det enda närheten av ledtrådar är att Per-Ola har vistats i samma lokal som den här kändisen.
3: Jep, det har jag.
0: Sen om det var typ på Ullevi, att den här kändisen stod på scen eller inte, det är inte riktigt, har inte framgått.
3: Nej, jag säger inte, men samma lokal.
0: Samma lokal,
3: samma,
0: ja.
3: Samma geografiska område.
0: Du andas samma luft som kändisen.
3: Kan jag säga.
0: Mm. Men du har inte snackat med honom?
3: Nej, det har jag inte.
0: Nej.
3: Faktiskt.
0: Ny chans att gissa kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Den där killen har du vid 7:30.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Ett läge som rullar på bra fortfarande på vägarna, både på större och mindre. Inget akut som ska inträffat och kollektivtrafik, inga problem där heller. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare, Kvinnligt Under, bad och underkläder, och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hittar du på amazon.se.
2: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
3: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
4: Det är 80 år sedan taket byttes.
5: Hur blir det med boendeparkering?
6: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
7: Får man grilla lax på balkongen?
8: Tar du hand om stambytet, Maria?
9: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
3: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
10: Veckans powerdeal hos Vedol. 3M Peltor. Bullrigt på jobbet! Med VS Alert XPI Plus hörselkåpor slipper oljudet med nya medhörningen. Njut istället av HD-streaming och smålänskvalitet som håller länge. Så den här veckan, välj 3M Peltor hos Vedol.
11: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
12: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Mer ljus, mer surr, mer mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
13: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
14: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
15: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher. Och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
16: Vad då ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
17: Ja, alltså jättebred.
16: Okej, okay, så då har de kaffe?
17: Ja.
16: Toapapper?
17: Ja.
16: En sån där skrivbordscykel?
17: Ja.
16: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
17: Ja.
16: Wow. Lyreko, var det så?
17: Lyreko.
18: Mamma, vad är en apptanka?
19: Ja du, det är väl någon anka av något slag?
18: Mm-hmm.
20: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
0: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam. Ja!

0: Det är Good Morning med musik senast ifrån Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Vet ni hur det funkar när man blir utmätt av kronofogden? Vad är det de säljer för någonting?
1: Nej, jag vet inte, men de börjar väl med det dyraste, va?
0: Mm. Men kan de sälja stort sett allt man äger och har för fler pengar?
2: Ja, men de gör väl en bedömning vad de kan få betalt för.
0: Mm. Tydligen så säljer de i stort sett allt, kan jag konstatera. För jag vet inte om ni har läst det, att det är en sexdocka nu som auktioneras ut av kronofogden.
1: Nej, men.
0: Dyr var den också. 20 000.
1: Ja, men sluta. Var det en sån som är som en riktig människa nästan?
0: Du, den här dockan säljs i befintligt skick, har både ljudeffekter och uppvärmning.
2: Ja.
0: Du är inte jag så belevad just i sexdockor, men det låter avancerat.
2: Ja, men uppvärmning sa du.
0: Ja, och ljud tydligen också.
1: Ja. Jag har bara sett på sociala medier att det finns de som köper de här dockorna och de är ruggigt dyra.
0: Alltså 20 000 är ju mycket pengar.
1: Jag tror de kostar mer när de är nya.
2: Men vad heter
0: det? De inte använder det.
2: Är det ljudprov på Kronofogdens hemsida?
0: Nej, det står ingenting om det, men jag antar att man kan kanske kolla på bild på dockan kanske.
1: Ja, det måste man.
2: Det är
1: man kan
2: inte
1: köpa grisen i säcken.
2: Är det en brunett eller blondin?
0: Det står inte, du får kolla. Helena Escher i alla fall, som är då presskommunikatör på Kronofogden, hon säger det. Det som är lagligt att sälja är vi också tvungna att sälja.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos säger att molnen kommer att dominera. Regnskurar kan dra förbi också. Det kommer att blåsa måttliga sydliga till sydostliga vindar och vi får en temperatur på upp till 19 grader.
2: Det är torsdag, klockan är strax efter 7. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God

0: Det är Gullmorgon med Miles Smith och Niall Horan i Drive Safe.
1: Om jag säger så här till er, har ni någon i er omgivning som pratar lite för mycket eller som pratar hela tiden? Ser ni personen framför ja. Som en riktig snackis? Mm. Ja, och vad, kan man tycka det är lite jobbigt ibland? Eller?
2: Ja, ibland är det det.
0: Ja. Ja, alltså när den tar stopp. Ja. När det är väldigt ointressanta saker.
1: Ja, precis. Men just det här med att snacka kan vara en fördel, för jag läser att ny forskning visar att barn till föräldrar som pratar mycket är smartare.
0: Ja, fast det är en skillnad på att prata mycket och prata oavbrutet hela tiden.
1: Ja, det är det faktiskt ju. Mm. Men du menar så här att det hjälper om man nu har barn där hemma. Man har gjort en undersökning från University of York. Alltså man har satt mikrofoner på barnen så man kan se hur mycket deras föräldrar interagerar. Så pratar de tillsammans så lyssnar barn. För ni har väl båda två, ni har ju barn båda två. Mm. Har ni inte någon gång pratat med er sambo där hemma eller sånt? Så hör man så, vad sa du? Något av barnen som är lite nyfikna, va?
0: Jo.
1: Och det är, du menar på detta att barn lyssnar ju mer just hur man interagerar och sånt också. Och det är ju
0: problemet är att få stopp på dem oftast. På barnen.
1: Ja, ibland pratar man ju saker.
0: Oavbrutet
1: ja,
0: hela tiden.
1: Ja, och ibland pratar kanske vi föräldrar om saker och ting som inte barnen ska höra. Va?
0: Ja, det är också.
1: Och det kan man, men det finns ett starkt samband mellan antalet vuxna ord barnen hör och deras kognitiva förmåga. Alltså, genom att prata med sitt barn på samma sätt som man pratar med vuxen så tränas alltså inte bara talet utan även resonemangsförmågan och deras matematiska färdigheter.
0: Där tänker man ju lite också när man pratar, just att man får tänka på språket lite grann.
2: Ja,
0: de har ju stora öron så att säga. Ja. De hör ju mycket.
2: De hör ju också det som de absolut inte ska höra.
1: Ja, visst är det så. Liksom. Men just kontentan av detta här liksom, att om ni är där hemma, prata mycket med din sambo så att jag barn hör eller prata med barnen.

0: Det är Gullmorgon med Rehab in Oxash senast i Rock My Body.
1: Jag läste igår om svenska jordgubbar och det är väl ganska så snart hög tid för att man ska ha. Ja, det är nog inte kris, men Nej. Det kommer ju kosta nästan en hundring för en liter jordgubbar. Och det är ju många som reagerar på priset, men då pratar vi alltså om svenska jordgubbar. Frukthandlaren Lukas Wojarski, han menar på att vill man ha svenska riktigt bra jordgubbar så kommer de att ligga runt 80-90 kronor litern. Och han tycker inte att det är något konstigt direkt, för att är det bra kvalitet och de vill ha svenska så är det det priset man får betala.
0: Man märker också prisskillnaden innan midsommar och efter midsommar.
1: Ja. Han menar på det också att de kan falla lite här nu och sen så precis innan midsommar, ja men då trissas priserna upp lite grann igen. Men han drar paralleller till kaffet och det tycker jag är faktiskt en bra parallell. Han betalade 43 kronor för en kaffe. Och om du då tänker att du betalar 43 kronor för en kaffe och sen så betalar du kanske runt 80-90 kronor för en liter jordgubbar. Ja, men du kan ju också välja andra sorter om du vill ha billigare pris på dem. Där finns ju både belgiska och andra sorters jordgubbar du kan ta då.
2: Hur mycket jordgubbar drar ni ner på en midsommar? Är det en liter per man? Om man är riktig?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Räcker inte det?
0: Nej, jo, inte så mycket. Alltså, nej, jag tror inte vi har så mycket.
2: Nej, precis. Nej, men jag brukar dra den parallellen liksom att när man är på krogen ibland så kan man köpa fyra drinkar till sig själv och sina kompisar för 800 kronor. Ja. Så jag menar, då har man råd med 20 kronor extra på yoghurt.
0: Om man råd med några liter.
2: Ja.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Staffanstorps motorfestival 13 juni mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstorpsmotorförening.se.
4: Nej. Vi ska inspektera.
5: Nu kommer de här.
4: Hallå? Det var från miljöpolisen.
5: Nej.
4: Du får öppna.
5: Bort därifrån.
4: Öppna.
5: Bort. Nej. Ha. Ha. Bara en dröm.
6: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Ha. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
7: Välkommen till kundägda LF Skåne.
8: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
9: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
10: Lilla Byfest Festivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.

0: grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
1: Varsågod.
2: Oh, tack.
0: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
3: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
4: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
5: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
6: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
7: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
9: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
10: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
11: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
12: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.

0: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
1: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Guldmorgon med musikscenen, Stefan Mondo med Phil and Myself. Och jag inducerade att farfar har varit ute och rullat hatt igår.
1: Ja, han ser lite tröttare ut än vanligt.
2: Ja. Ögonen har varit så små som de är idag.
3: Ja, alltså, det är så, min dotter fyller 30 år idag, va? Så vi firade henne i Danmark igår. Ja. Och i Danmark så firar man ju bra, tycker jag.
2: Vad bra dag.
3: Ja, men det tycker jag. Det är underbart att gå i Köpenhamn alltså.
2: Det dags fireball och allt möjligt.
3: Ja, det var ju...
1: Fireball också, det är riktigt rockarliv.
3: Ja, det är det ju. Är man rocker så är man... Ja, det här. Har ni, brukar ni åka över till Köpenhamn?
2: Nej, förlåt.
1: Väldigt sällan.
2: Ja, du är det väldigt ofta. Jag tänker alltid, varför är du där så ofta? Men det är ju trevligt där, va?
3: Ja, men man får en slags frihetskänsla när man kommer över. Det är ju hygge, va? Bara man kommer över där och det är fin arkitektur och det är ju fin god mat och liksom gå där på Ströget. Och inte bara på Ströget, va? Utan ger man sig ut lite grann med barn. Ska man inte vara rädd för att pröva nya saker, va? Mm. Så ger man sig in på de parallellgator där.
2: Men dottern var nöjd med firandet.
3: Hon var nöjd, ja. Jag hann till och med sjunga för henne i morse.
2: Pappan var lite mer missnöjd med parkeringen, va?
3: Det är helt sjukt. Alltså, vi parkerade ett parkeringshus igår och vi betalade 1050 kronor för parkering igår. Så då får jag låna pengar av er lite grann.
2: Ja.
3: Eller ta ett sms-lån.
2: Det blev en dyr kväll igår med andra ord.
3: Ja, det blev det.
2: Sen skulle dottern ha present också, antar
3: jag. Ja, just det.
2: Det är Guldmorgon här med Katy Perry, Last Friday Night. God morgon.
1: God morgon.
3: God morgon.

0: var Katy Perrys Good Morning med Last Friday Night. Det är torsdag, 4 juni, Solbritt och Solveig är dagens namnsdagsbarn.
1: Ja, och idag, om du har katt, så är det idag du ska ge den extra många kramar, för det är krama din kattdagen idag. Sen är det också kundvagnens dag idag. Och det är väl det störigaste som finns när man får tag på en kundvagn där ena hjulet har låst sig så att man inte...
0: Riktigt. Eller får man tag i en sån här som låter väldigt mycket,
1: ja.
0: Så man hörs i hela butiken.
1: Ja, de snett och ja. Ilans problem i och för sig. Men det är också konjakens dag idag.
0: Ja, sen var det ju 40 000 på plats när Sweden Rock invigdes igår. Och det var ju Europe som var överraskningen och fick öppna festivalen. Och kan jag tänka mig att, jag vet inte om de drog igång med The Final Countdown direkt, men det, borde ju dykt upp där någon gång.
2: Nej, de borde ha spelat dem.
0: Och många bra låtar.
2: Alltså, visste man inte om detta, eller vad det?
0: Jag trodde det var en liten överraskning.
1: Ja,
0: liksom.
1: Det skulle vara ett överraskningsmoment.
0: Mm. Det var ett stort skynke och sen bara släppte de det, så stod Joey Tempest där så glad ut och sjöng. Nej,
1: så det måste ju varit jättehäftigt.
0: Mm.
2: Det är bara introt på Final Countdown där, ja. Innan de släpper skynket.
0: Tror inte var den de körde faktiskt först.
2: Det var inte det.
0: Jag väntar på det, men det var nog inte. Det var någon annan låt. Ikväll så fortsätter Sweden Rock med bland annat Saxon och Iron Maiden på scen. Sen är du fotboll ikväll, va?
2: Jajamensan, det är ju, och ikväll startar ju då både Jöken och Isak för första gången under Harry Potters ledning, va?
0: Direkt från start?
2: Jajamensan, så nu får vi ta, förra gången var det liksom, man ville inte visa för mycket kanske, men sen samtidigt så påstår man ju att man, de måste träna tillsammans, så man måste få in kemin, ja. Ju. Det är ju ändå vissa anfallare som inte har haft en kemin tidigare i svenska landslaget.
1: Men Grekland är väl snäppet sämre än Norge, va?
2: Ja, det tror jag nog. Grekland
1: så ska... vi bör väl vinna. Vi måste väl nästan vinna idag.
2: Ja, framförallt gäller för den fina känslan av att har varit det, alltså det genrepet inför VM nu. Det roliga var ju nu när vi mötte Norge att Holland och Nederländerna och Nederländerna i Sverige är för dåliga. De förlorar själv mot Algeriet. Det går så lite så lika gott.
0: Och de är säkert revanschsugna då, Sverige, sen sist.
2: Ja, absolut.
0: Vi håller tummarna. Ja. Frilåt kan du se på SVT 1 klockan 9. Det är Diamond League-galan. Och sen är det ju final i Förrädarna på 4 ikväll klockan 8. I det här programmet så har du chansen att vinna 900 kronor i Gissa kändisen alldeles strax.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E6-an mellan Helsingborg och Landskrona, så är det en skåpbil med haveri. Den ska stå i höjd med Glumslöv i riktning mot Malmö. Jag tipsar, då ringer du 010 11 900.

0: det var Army of Lovers så skulle man med Give My Life.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Och vi är uppe en ganska schysst prissumma nu, Jane.
3: Ja, 900 kronor är det idag.
0: Ja, igår fick visning på Carl Fredrik på Äckleholm.
3: Mm.
0: Är det inte. Andra har gissats på är till exempel då Hampus Näsvold och Hasaro. Det är ingen av dem heller.
4: Nej.
0: Det enda vi vill att du ska göra det är att ringa in och gissa på den här kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Och är det som så att du gissar rätt så får du ju prispotten.
3: Jättebra, ring bara, ring.
0: Ja, har jag missat något?
4: Nej, det är lätt.
3: Nej.
4: Gissa det du tror det är, ja. Det är bra. Mm. Det är lättare att vinna om man gissar rätt.
0: Ja, det...
4: Då får man pengar.
0: Ja, det får man. Ja, det är inte svårare än så.
2: Nej. Ja, faktiskt.
0: Det är nu du ringer 010 11 900.

0: Guldmorgon med musik senast ifrån The Weeknd med I Feel It Coming.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Malmö. God morgon, Magnus.
3: God morgon, god morgon.
4: God morgon. Du, hur känns det lite nu när det ska bli så där regnigt ett par dagar framöver? Är du ledsen eller känner du som många andra att åh, vad skönt, nu kan jag vara inomhus och kolla på film?
3: Som gammal bonnapåg så är man ju lite gnällig vad det än är.
4: Mm. Det är aldrig bra nog, eller?
3: Fint. Det blir fint igen. Det ska bli värmerekord, det är ju.
4: Ja.
0: Ska du kolla matchen ikväll då?
3: Ja, möjligtvis. Jag vet inte. Men det är ju VM-sommar och då brukar det bli fantastiskt. Jag tror på det.
5: Ja, visst är det så. Har du det fotbollskanalerna så du kan säga TV? Alltså fotbollsmatcherna.
3: Ja, var ska de sända dem ens?
0: Ja, jag tror det är via Play.
3: Ja, men det är klart. Det är via Play.
5: Då är det många. Nej, då får de många kompisar kväll kanske.
0: Ja, jag måste så. Du, Magnus, vad säger du om kändisen, den här killen?
2: Ja, faktiskt.
0: Vem tror du att det är?
3: Jag tror det är Victor Lexell.
0: Ja, artisten ifrån Göteborg som slog igenom i Idol, Victor Lexell, vi ska se.
2: Ja, faktiskt.
0: 900 kronor på centkort.
2: Ja, faktiskt.
0: Nej, det är inte Magnus.
4: Nej,
0: tyvärr inte.
3: Nej, så är det.
0: Ja, men du får en fin dag. Tack för att du ringde.
3: Tack så mycket och tack för ett fantastiskt program.
5: Ja, tack för det.
4: Tack ska du ha, Magnus.
5: Hej,
4: hej. Ha det bra.
3: Hej då.
4: Hej.
0: Ny chans i Gissa kändisen har du imorgon bitti.

0: Julmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast var det Harry Styles med American Girls. Och så tackar vi Magnus i Malmö som levererade morgons gissning i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag trodde att det var Victor Lexell, men det är det inte.
2: Nej,
3: tyvärr. Jag
4: brukar vara bra på att identifiera vilken ålder. Men jag tycker att den är nu lite lurig. Va? Kan ni ungefär säga vilken ålder den personen kan vara i?
1: Ja, faktiskt.
0: Vad säger Tilly?
2: Jag får höra igen.
1: Ja, faktiskt.
2: Alltså det är lite svårt för att det låter ungt på något sätt.
1: Ja, faktiskt.
0: Vi har jämna pengar imorgon i prispotten.
2: Ja, 1000 kronor minsann.

0: Det är torsdag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Bruno Mars med Grenade.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: E6an mellan Helsingborg och Landskrona så ska det vara fritt igen. Det var en skåpbil med haveria tidigare i höjd med Glumslöv i riktning mot Malmö, men den är borta från platsen. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
2: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
3: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Shoppa på Zalandos rea, spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner, bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
5: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel lack, builder gel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
1: Mamma, vad är en apptanka?
2: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
3: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
4: Men blås då!
5: Yes!
6: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
4: mitt i klacken!
6: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
7: AC-service. Hur fasen ska jag fixa det?
8: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Auto-experten.
9: Vad är det bredaste du har handlat?
10: Vadå, till jobbet nu?
9: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
10: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
9: Lyreko, var det så?
10: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
9: Wow! Lyreko!
11: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
12: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
13: Ja, men det känns väl 100?
12: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
13: Ja, det känns 100.
12: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
14: Fortsätt och guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Julmorgon med musik senast ifrån Ella Langley med Shoes in Texas. Och först försvann kontanterna. Och nu är det fysiska betalkortet på väg ut.
1: Jag hörde någonting om det.
0: Hur är det? Betalar ni med mobilen eller hur jobbar ni?
2: Oftast med mobilen. Jag har faktiskt klud med mitt vanliga kort. Så att jag får nästan hela tiden uteslutande betala med mitt telefon.
1: Jag brukar betala med telefonen.
0: Ja, nu verkar det vara som så att majoriteten föredrar mobila betalningar just. Mm. 51% av svenskarna använder mobilen för att betala i butik om möjligheten finns. Sen finns det ju lite problem som kan uppstå. Det är ju till exempel om man tar batteri på mobilen.
2: Ja. Fast då kan man bara gå och lägga sig död, höll jag på att säga. Om det skulle försvinna.
0: Ja, men likadant om din telefon blir stulen. Mm. Sen är ju sådana här tekniska störningar också. Det har man ofta på sin bank. Då kan man inte heller betala ju.
1: Nej, och ibland så funkar det ju inte med Apple Pay.
0: Nej, precis. Eller Android-varianten då kanske.
1: Nej, precis.
0: Och nu tydligen, men det är ju andra saker de jobbar ju på. Till exempel betaljätten Mastercard. De håller ju på nu att jobba med alltså betalningen där ska godkännas med fingeravtryck till exempel. Mm. Handflata, ansiktsigenkänning.
2: Jag vet inte vad. Snart ska du hoppa in ett chip innanför din arm så kan du lösa allting där.
0: Mm. Men då har du det med dig i alla fall.
2: Exakt.
0: Tänker jag. Mm. Det skulle vara som så om du skulle tuppa av eller någonting, då kan man inte betala kanske.
2: Nej, precis.
0: Man svimmar i kassan.
2: Så det blir lite så det blir lite grann som i sådana här deckarfilmer, va? Att de kan hugga av armarna helt och hållet och ta med och de ska råna in.
0: Är ni för eller emot eller vill ni ha tillbaka kontanterna igen? Alltså, det är trevligt att man kunde betala med en Selma.
1: Ja. Jag har inte emot kontanter alls.
2: Nej, inte jag heller. Alltså det finns olika fördelar tycker jag. Alltså, det är ju nimt. Men nackdelen är inte när man ska prata med barn om pengar. Det blir bara siffror liksom. Mm. Kommer du ihåg förr i tiden när man gick i lågstadiet? Ja, då hade man ju sådana leksakspengar. Så man förstod det lite bättre och sånt. Också.
0: Och likadant om man skulle köpa bugg och sånt i kiosken.
1: Ja.
0: Då visste man att det var 50 år.
2: Ja, och så även detta här då. Man säger, så det finns ju vissa som tjänar på sådana här transaktioner. Oftast banker då, va, som kanske menar. Det blir bättre för dem, helt enkelt.
0: Det är Guldmorgon här.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos säger att molnen kommer att dominera. Regnskurar kan dra förbi också. Det kommer att blåsa måttliga sydliga till sydostliga vindar. Och vi får en temperatur på upp till 19 grader.
2: Klockan är 7:02. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: julmorgon med Bella Kay senast med I love it.
1: Igår eftermiddag så hörde jag det för första gången i år. Jag pratar om visselpipor. Det var ju nämligen som så att igår så sprang årets första studenter ut i Malmö. Och detta är ju alltid trevligt ju. Men det är ju saker som händer lite grann bakom kulisserna som man kanske inte ser då. Efter första utspringningsdagen i Malmö resulterade i 67 böter och ett indraget körkort.
0: Oj!
1: Jajamensan! Det är tydligen studenter som hänger ut ur bilfönster, det är bilar som kör mot rött och fyrverkerier som skjuts mot polispatruller. Så även om studenten är en glädjefylld dag så är det ju stora utmaningar för polisen. Bland annat då i Malmö igår. Mm. Så att det är ju till att tänka på att bara för att det är student så kan man ju inte köra mot rött. Man kan ju inte gå helt allan ballan bara för att det är student. Liksom.
0: Jag hörde en varning också från polisen. Det var här, ni vet, när någon tar studenten så kan man hänga en sån här champagneflaska om halsen på studenten. Ja. Det fick man inte göra för det kunde vara langning tydligen.
2: Ja.
0: Sådana saker får man bara...
1: Det måste man också tänka på.
0: Man får köra med en pommacke istället kanske.
2: Ja, jag tror det. Men det är många samma sak när man sitter typ på cabriolet och sitter där bara för att sitta där bak heller. Så att men det är tråkigt. Man tänker så här, kan man inte skita i det? Nej, det kan man inte.
1: Och
2: det finns ju lagar och regler såklart. Och likadant med flak och sånt. Och det har ju inte olyckor ju.
1: Man får ta det försiktigt trots att det är just där och då kanske den roligaste dagen i livet. Så får man tänka på att app.
2: Och ska man in och handla i Malmö så kanske man ska kolla när det är studenter och sånt.
0: Det och Malmöfestivalen ska man passa sig för om man inte vill bli fast i trafiken. Det är Gullmorgon här med Molly Sandén här i Tur och Tur när klockan är 7:07. God morgon!
1: God morgon!
2: God morgon!

0: Det är Gullmorgon med Molly Sandén senast med Tur och oturen.
1: Har ni koll på Sara 3? Vad det är för någonting? Har ni hört det i något sammanhang?
0: Nej.
1: Sara 3, det är alltså en satellitbaserad klimatdatabas. Visste ni inte det?
2: Nej.
1: Och den mäter alltså solstrålning över hela landet. Och då har man kommit fram till den soligaste kvadratmetern i hela Sverige.
0: Var är det?
1: Ja, det vill man, det tänker man så.
0: Där vill man bo.
1: Ja, eller vad vet man.
0: På sommarstuga.
1: Ja, på just en kvadratmeter nu. Det är klart, men det är på Gotland, på södra delen av Gotland. Och det är just en kvadratmeter. Och där har du Ikea och... så har man gjort en Ikea med samarbetspartner, satt dit två stolar i granit bara för att man ska veta, och då räknar med att detta blir någon form av, vad man nu är, turistattraktion. Man ska åka dit liksom, så kan man sätta sig på den absolut soligaste kvadratmetern i hela Sverige.
2: Det är ju jätteroligt.
1: Jag visste det så ju.
0: Men jag tänker, det är ju Sverige, får man ju påminna om.
1: Ja,
0: det är inte
1: ja.
0: I Spanien.
1: Nej, precis.
0: Vi är ju inte kända för att ha strålande sol hela tiden. Liksom.
1: Nej, absolut inte ju. Men det blir rätt roligt, så jag tänker lite. Alltså, de jämför dem att man kanske ska åka till, ja ni vet, Smygehuk, Sveriges sydligaste udde, och sen så kanske man kan, Skånes mitt, vet ni var det ligger till exempel?
0: Mm.
1: Absoluta mittpunkten i Skåne ligger ju här. Då kan man åka dit och göra en liten rolig grej, så bockar man av, ja, jag har varit på Sveriges sydligaste udde, Skånes mitt, och även då kanske den mest solsäkra platsen i hela Sverige.
0: Hur gör man då? Bokar man den här stolen eller hur fungerar
1: det? Ja, det står faktiskt två stycken.
0: Jag tror. Det är två, då kan man ta med sig frugan också då.
1: Ja, exakt. Ja. Men jag vet inte om det är, jag tror det är, mitt i natten är det inte så mycket sol tror jag.
2: Nej.
1: Men det är nog inte så lång kö heller till de två stolarna.
2: Nej, det kan vara så. Man vill ju inte åka dit och riskera att få hela havet storma.
0: Nej. Nej, precis.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
4: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
5: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
6: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
7: Vi ska inspektera.
8: Nu kommer de här.
7: Hallå? Det var från miljöpolisen.
8: Nej.
7: Du får öppna.
8: Bort ifrån.
7: Öppna.
8: Bort. Nej. Bara en dröm.
9: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
10: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
3: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sandén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
11: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
12: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
13: Hörs gästfrivågor presenterar sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Perikles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och The Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
14: Tack för det! Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
15: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
16: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
17: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandstad.

0: Din andra direkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
1: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
2: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
3: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
4: Sommarvärme ute. Skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulk och Eslöv och njut av bilresan.

fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: Det är Gullmorgon med Alex Warren senast med Eternity, och vi har pratat om det tidigare i det här programmet. De smarta toaletterna, jag tror det var Tilly som tog upp det senast.
1: Ja.
0: Det är ju de här toaletterna som då är en kombination av toalett och bidé, som rengör med vatten istället för papper då. Det här låter ju lite spännande. Jag tror det handlar lite grann om att vi är sådana vanemänniskor, att vi alltid har torkat oss med papper, så det känns lite konstigt. Det är det här liksom att sätta sig ner så ska det man få en dusch rätt upp i...
1: Mm. Ja, men detta växer ju. Det blir ju större och större, och allt fler väljer ju såna här smarta toaletter, som det kallas.
0: I alla fall i Europa. Det har inte kommit så långt i Sverige kanske. Nej. Men jag läser att Grand Hotel i Stockholm har nu installerat de första smarta toaletterna. Så där kan man bli duschad i rumpan då.
2: Är det på alla rummen då eller?
0: Nej, nog inte alla. Men
2: är det tillval så det blir dyrare eller?
0: Kanske, eller kanske finns speciella lyxtoaletter.
2: Ja, jag såg också en bild därifrån, och jag vet, vi har funderat på lite grann hur det ser ut. Hur stark stråle med.
0: Om man kan ställa in den.
2: Ja, vilken temperatur. Alltså är det en stråle rakt upp i rumpan, eller är det lite mer olika liksom?
0: Det är också lite grann vad man levererar, vilken typ av stråle man vill ha kanske.
1: Ja.
0: Till i skaka på.
1: Ja, men alltså jag tycker det.
0: Du ser bilderna framför dig.
1: Ja, jag gör ju det, och samtidigt så sitter jag och tänker att toalettbesöken måste ju ta väldigt mycket längre tid, för du ska sitta och bli... Alltså, du kan ju inte sitta och lufttorka. Det måste finnas någon slags skön.
0: Ja, men det finns det ju också.
1: Men då får man ju sitta där ett tag.
0: Men sen finns det olika modeller då. De mer avancerade modellerna erbjuder dessutom uppvärmda sitsar, automatisk spolning, nattbelysning och självrengöring. Och jag tänker också att det är någon slags fläkt som...
1: Ja, då får man ju sitta där.
2: Samma sak där. Hur varmt är fläkten? Det är ju bäddat för sådana här practical jokes, va? Om man är där med frugan så går man in och ändrar på vad man nu ändrar på en sån toalett. Det vet jag ju inte. Liksom. Man tar det kallaste vattnet och den snabbaste strålen och vassaste strålen.
0: Men nu är det som sagt det här vanligt på hotell, till exempel i Japan, Sydkorea och Mellanöstern. Men ja, de första är... Jag tänker också att man sparar ganska mycket pengar på papper om man installerar en sån här. Tänk så mycket papper du lägger varje år på toaletten.
1: Mm. Jo, visst, det ligger ju någonting i det, men samtidigt jag tror inte att den här toaletten är billig heller.
0: Nej, det är ju det här att man ska dra in saker och ting in där.
2: Men det är inte som en högtryckstvätt, tänker jag, så det är så stark stråle.
0: Ja, men det finns säkert avancerade variant på det också. Ja,
2: står det någon tumma till fjärrkontroll? För det måste vara någon form av manual ju. Så man vet liksom stråle och temperatur och så vidare.
0: Kanske styr den via telefonen?
2: Ja, kanske det.

0: Det var Alexander Rybak och Skullmån med Fairy Tale.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Och just nu så har vi ett fint läge på vägarna, det är i alla fall inget akut som skulle störa, och tåg, inga problem där heller. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: E-Type och Skullmorgon med Life.
1: Jag brukar ju tycka att det är ganska så roligt att prova på nya maträtter som jag har sett på sociala medier. Och nu har jag lyckats hitta en som jag bara måste prova i helgen här. Du tar ett sånt här tortillabröd och så tar du kycklingfärs på och smetar på det så att det ligger på brödet så att säga. Och sen så ska du ta cornflakes och häll upp på en tallrik. Och sen så lägger du liksom pitabrödet med kycklingfärsen i den här på tallriken med cornflakes. Så det fastnar på. Därefter är nästa steg att du ska lägga det i någon slags tomatsås. Antingen om du vill göra det i ketchup eller om du gör det i någon lite starkare typ salsasås. Lägger du det där. Därefter ska det på ett gäng med smarriga saker. Det är ost, det är någon slags, det ser ut som typ coleslaw. Med alltså kål och morötter i någon crème fraîche därpå. Och sen så ska det på såna här pickles, heter det det? Lilla gurka, de här långa som är delade. Ja, liksom. Och sen så ska man då vika ihop detta som en korvbröd typ. Mm. Och så ska man äta det. Och det ska tydligen vara fruktansvärt gott.
2: Du vet om att vi har sagt att när du kommer med sådana här tips så är det bättre att bli för smakad också. Så
1: att, ja, du tycker att jag ska göra det här och så ska ni då avgöra huruvida det var hiss eller diss.
0: Mm. Per-Ola är öppen för det.
1: Ja, du, han är öppen för det mesta som har med mat att göra.
2: Ja, men man måste ju få olika perspektiv på det hela. Liksom. Nu vet vi att du tycker det är gott. Liksom. Så jag vet inte om du tyckte det lät gott.
0: Men jag gillar den typen av mat. Så ja. Jag tycker det låter gott. Men du sa kycklingfast. Du sa att man skulle smeta på det.
1: Ja.
0: Alltså är det när man har efter man har stekt den då antar jag.
1: Ja, alltså den ska ju stekas naturligtvis. Ja. Men du gör ju allt detta först då.
0: Ja.
1: Sista steget innan du lägger på all ost och sånt. Så det är ju att du har stekt.
0: Det blir nästan som en liten kebab, eller vad heter det, en liten taco då?
1: Ja, men det skulle man kunna säga. Ja. En stor kycklingtaco nästan.
0: Man kan behöva lite variation eller taco som man äter tacos
2: mycket. Ja, det är som jag tänkte det när du sa det sist, att det så viker man ihop den. Hur många gånger har inte ni käkat tacos? Så vet man, jag ska ha lite kött och lite lök och lite det. Och sen så när man ska vika ihop den så tänker man, det går inte.
0: Och så rinner den ner på tröjan.
2: Ja, exakt.

0: god morgon, det här är god morgon. Och senast i musiken så var det Somber med Homewrecker.
1: Ja. Ska ni åka någonstans i sommar så har ni planerat en liten resa?
0: Vi ska en sväng till huvudstaden.
1: Ja.
2: Jaha, Stockholm.
0: Det är Stockholm.
1: Ja, det är bra. Annars har jag ett bra tips här, va? För att Levi, det är känt som Finlands största skidort, ligger norr om polcirkeln, och de har en intressant grej nu i sommar, va? För att på vintern är det ingen fara, då kommer folk dit och de åker skidor så det ryker om det. Nu i sommar så vill de att få dit turister och sånt, för det är fina vandringsleder och så vidare. Så de har gått ut med att de har gömt en guldtacka någonstans i fjällområdet, och den guldtackan är värd 230 000 kronor. Oj. Och den börjar nu den 18 juni, och så ger de massa ledtrådar här under sommaren. Sista ledtråden är den 22 augusti, men man menar fortfarande på att man kan hitta den redan efter första ledtråden.
0: Har du koll på hur stort området är man ska leta igen?
1: Nej, det står, det utgör, men jag tänker liksom, är det då?
0: Jag kan tänka mig att det är större än en fotbollsplan.
1: Ja, man ska liksom, du behöver ingen spade och sånt liksom. Det är inte så att man ska gräva loss hela skidorten och sånt.
0: Får man tips på om det är fågelfisk eller mittemellan?
1: Jag vet inte, jag kan tänka mig, första ledtråden kanske är att det är mittemellan. Jag vet inte liksom.
2: Men det måste ju vara jättestort område i så fall, tänker man, eftersom det ska pågå under så lång tid.
1: Precis, och sitter man nu här liksom och tänker, jag vet inte vad jag ska göra liksom. Och gillar man den här tur och ut och vandra och sånt, kan jag rekommendera detta här. Har man det tur så ser man en liten guldtacka. Och det är ingen som vanlig, jag vet att du hade...
0: Jag är sugen på sån här Fort Knox guldtacka. Ja, men den är värd rätt mycket pengar.
1: Ja, det tror jag. Den här är ju, det är inte riktigt som en sån Kuboisar guldtacka som jag ser på den. Men det är lite mindre guldtacka. Va, liksom. Men har man inget att göra, man känner för lite utmaningar och lite spännande saker, kan man dra sig dit.
0: Och över 200 000 säger du?
1: Ja.
0: Den här tackan är värd.
1: Ja.
0: Är det bara boka resa till Finland då?
1: Ja.
0: Det är Gullmorgon här. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med musikscenen Stefan Sara Barry, Love Song. Och du hade någon historia om den här låten.
1: Ja, men alltså, nu, jag vet ju inte, jag har ju inte kollat upp källan till detta, men enligt vad det har ryktats om så är det ju som så att hon skrev den här låten för att skivbolaget ville att hon skulle skriva en kärlekssång som hennes debutsingel.
2: För kärlek säljer.
1: Ja. Precis.
0: Det finns många kända kärlekslåtar.
1: Ja. Så är det ju. Och det var ju därför som hon sjunger om att I'm not gonna write you a love song because you asked for it, because you need one.
0: Ja, ja, ja.
1: Så att, men det är en jättebra låt.
0: Den heter Love Song.
1: Ja, den.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Det är fortfarande ett fint läge på vägarna. Inga problem som jag känner till i alla fall. Och tåg där körs det enligt tidtabell. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Hon går.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
3: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
4: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
5: Litet frö av ömhet från en värmande
6: hand. Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
7: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. I am Miss Fancy. Gör som många andra. Älska våra produkter. I am Miss Fancy. Miss Fancy. I am Miss Fancy. Missfancy.se. Vi kan naglar.
8: Clas Ohlson kundradio.
9: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och sådär.

0: Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
1: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
2: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher. Och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
3: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
4: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god i stekpanna som att rinna över maten eller bara doppa bröd i. Vet olivolja. Låt smaken tala.
5: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
6: Mamma, vad är en apptanka?
7: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
8: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
9: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Guldmorgon med musik senast ifrån Luke Combs med Be By You. Och vår kollega, han är inte så tuff idag.
1: Nej, det är mycket suck och stånk från högerflanken och stå och titta ner i golvet.
0: Lite uppförsbacke, eller?
2: Ja, det är ju det. Det är
0: ute och rulla hatt igår.
2: Ja, men min dotter fyller ju 30 idag, va? Så vi firar ju henne igår i Danmark. Men en lång dag, va?
1: Jag måste bara få fråga, känner du just nu
0: att det var värt
1: att, nej, men att... Att det hade kanske varit bättre att fira henne idag eller på fredag?
2: Nej, vi fick ju lösa det rent praktiskt. Det blir ju igår, men det hade varit bättre givetvis om det hade varit en helg. Alltså, man har ändå lite grann så det känns lite grann som lussevaka. Ni vet att även man drar någon öl och kollar läget så är det ändå en sport att komma upp på jobbet dagen efter. Mm. Just nu känner jag att det är en tråkig sport jag hittar på.
0: För dina ögon har nog aldrig varit mindre.
2: Nej.
0: Så väldigt pumsigt.
2: Ja, precis. Nej, men jag kommer till...
0: Middagslur sen, tror jag.
2: Det blir det väl lite grann. Jag sover ju alltid mina när jag kommer hem härifrån, va? Och vi hann ju inte igår för vi skulle till Danmark. Du vet själv en sån här lång dag med mat och dryck och sånt. Det är jättetrevligt. Man får alltid en dipp när det är såna långa dagar. Min dipp har kommit lite grann nu också, känner jag.
0: Och vi vet ju det att den här gubbaluren är ju viktig för honom.
1: Ja, den är ju väldigt viktig. Så att vi förstår ju anledningen till att du är lite extra trött idag. Men det var kul igår.
2: Ja, jätteroligt.
0: Ändå bra att du, en applåd för att han är här ändå.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos säger att molnen kommer att dominera. Regnskurar kan dra förbi också. Det kommer att blåsa måttliga sydliga till sydostliga vindar och vi får en temperatur på upp till 19 grader.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I kväll då är det dags för Sverige att göra sin sista match innan fotbolls-VM drar igång. Sverige möter Grekland ikväll på hemmaplan. Och Sveriges förbundskapten Graham Potter, han har ju meddelat att anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak kommer vara med från start ikväll. Och Potter bekräftar också att försvararen Gabriel Gudmundsson som har haft skadebekymmer kommer att spela. Och målet det kommer vaktas av Kristoffer Nordfeldt. Sveriges VM-genrep mot Grekland på nationalarenan i Stockholm ikväll har avspark klockan 19. Och i helgen så reser Sverige till VM-basen i Dallas och där fortsätter förberedelserna inför premiären mot Tunisien den 15 juni. Sen vidare i gruppspelet ska Sverige möta Nederländerna den 20 juni. Ett Nederländerna som förlorade träningsmatchen igår kväll hemma mot Algeriet med 1-0. Sveriges sista gruppmatch det blir mot Japan den 26 juni. Och fotbolls-VM som drar igång om en vecka och pågår fram till 19 juli spelas i Kanada, USA och Mexiko. Och mästerskapet är det största hittills med 48 lag.
3: Tack Martin för sporten. Det är torsdag. Du lyssnar på Gullmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: En kriva på plats.
5: Och här är Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är Guldmorgon med Sigrid Bernsson senast med Sommaren i City. Det är väl hon från Let's Dance, va?
1: Ja, precis. Hon är ju tillsammans med Robin Bengtsson.
0: De har barn ihop också, va?
1: Jajamensan, två stycken.
0: Vem var det som var originalet, Paula?
2: Lätt, Angel.
0: Angel, just det, från Degerfors på 80-talet någon gång. Eller 90 var det, va? Någonstans.
1: Ja, det kan inte ha varit 80-talet.
0: Nej, det var 90-talet var det. Ja.
1: 91 till och med.
0: Ja, ni har märkt att vi har börjat stoppa in lite sommarlåtar nu.
1: Ja.
0: Eftersom det är sommar ju.
2: Ja.
0: Jag väntar ju på din sommarlåt.
2: Alltså, min favor.
0: Ja.
2: Ja, Oh Boy tänker du på.
0: Ja, den borde ju dyka upp här snart också.
2: Reggae, Oh Boy, sol. Kan det bli någon, finns det någon bättre sommarlåt?
0: Nej.
2: Som man inte blir trött på, alltså.
0: Har du någon favorit sommarlåt?
1: Alltså, där finns ju så många att välja mellan. Bland annat tycker jag Vågorna med Uno Svenningsson är bra.
0: Ja.
1: Den blir liksom, den kommer igång där. Vi har ju Orup, Mag eller...
0: Precis.
1: Det är många att välja på. Där är Lasse Berghagen har ju en del också.
0: Vilken tänker du på då?
1: Ja, men...
0: Lille Juni.
1: Ja.
0: Mark Holi och allt möjligt. Mm. Ja. Men de dyker upp här med musikblandningen. Vi stoppar in dem allt eftersom.
2: Är jullåtarna borta nu då?
0: De är borta ett tag. Kommer sen i december igen. Det kan jag garantera.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
4: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
5: Lilla byfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
6: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring. Enligt svenskt kvalitetsindex.
7: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
8: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
9: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
10: Kia, movement that inspires.
11: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
12: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
13: Varsågod.
14: Oh, tack.
12: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
15: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
16: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
0: Hallå, ja, så du sågar när jag tränar.
17: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
0: Men det blir ganska många stubbar.
17: Ja, vad ska man göra?
0: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
18: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80. Jag kan
16: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.

0: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag, då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
1: Staffanstorps motorfestival 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstoppsmotorförening.se.
2: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rör Skåne. Installerat från 89 000, för dig som vill leva, inte lagras.
3: Rönnås Byakrok fixar catering av fantastisk mat till ert bröllop. Säg ja till Skånes självklara cateringalternativ. Rönnås Byakrok.
4: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar!
5: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
1: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det var Justin Timberlake och Skullman med Can't Stop This Feeling.
1: Ja, faktiskt.
0: Imorgon så har vi ju jämna pengar i vår tävling i Gissa kändisen.
2: Japp, 1000 kronor i presentkort.
0: Precis. Per-Ola, kommer du ihåg några du gissats på i tävlingen?
3: Ja, byggmatta, alltså snyggmatta från Bygglov. Och sen så Hampus Nessvold idag, va?
0: Nej, inte idag.
3: Var det inte idag? Nej, det var tidigare ju.
0: Det var tidigare, men det har gissats på Hampus Nessvold.
3: Exakt, och Anders Hansson också, va?
0: Precis. Idag var det Magnus i Malmö som gissade på Victor Lexell.
2: Stämmer.
0: Det är ingen av dem. Vet du vem den här killen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så kan du kamma hem 1000 kronor i vår tävling Gissa kändisen imorgon fredag.

0: ikväll.
1: Jajamensan.
0: Sverige möter Grekland.
1: Ja. Mm. Och Jörgen ska ju spela tillsammans med Isak för första gången då i anfallet under Graham Potters tid som förbundskapten.
0: Och de spelar även från start, hör du?
1: Ja, exakt ju. Mm. Och Nilsson Lindelöf är ju också med idag också. Nordfeldt står i mål ju, vad vi har fått information om.
0: Och det gäller bara för alla som vill se matchen att hitta någon kompis som har Viaplay.
2: Ja, det är ju det som gäller.
0: För det där som matchen visas.
2: Ja.
0: Idag också är det ju dags för andra dagen uppe på Sweden Rock.
2: Mm.
0: Det är ju riktiga legender på scen ikväll. Både Saxon och Iron Maiden.
1: Oh ja, vem är bästa av dem tycker ni?
0: Alltså jag får ju säga Iron Maiden.
1: Ja, ja, fast det är ändå liksom Biff Byford. Du vet när han kommer loss och kör 747 Strangers in the Night. Jag kanske inte jämför, har ni helt rätt, när Bruce Dickinson kör The Trooper.
0: The Number of the Beast.
1: Ja, just det.
0: Ja, du kommer ha fullt drag där uppe kan jag tänka mig. Du ser helt frågan.
2: Ja, alltså, jag har ingen aning om vad det är för låtar ni pratar om nu. Det är ju inte riktigt den genren jag har. Jag har inte lyssnat på det. Jag vet inte.
0: Nej. Sen också, vi har temadagar då va?
2: Ja, det har vi. Det i Krama din katt-dagen idag.
0: Mm.
2: Sen har vi också kundvagnens dag och konjakens dag.
0: Ja, och sen ikväll är det även sista avsnittet av Förrädarna.
2: Mm-hmm.
0: Man vill se det på TV4.

0: Det är Guldmorgon med Rasmus Ebak senast med Lifestyle.
1: På 80-talet så var det ju väldigt populärt att ha en sån här magväska som hängde runt höften. Ja. Sen kom den tillbaka i finrummet. Och nu så var det ju ganska så länge sedan, om jag minns rätt, när man hade en sån här liten väska där man hade sin mobiltelefon som man hade hängandes runt halsen. Mm. Det är också ganska många år sedan. Det kommer också tillbaka in i finrummet nu på de här fina, vad heter de? Modehusen.
2: Yeah.
1: Ja, där kom det. Det är de fina modehusen och på catwalksen. Och där kan man då ha till exempel sitt bankkort, läppstift, mobil eller inte, ja, nycklar, vad man nu vill ha där. Ja, när jag ser bilderna så tycker jag bara att det ser så otympligt ut. För om ni tittar på den här bilden här så är det liksom ett lädersnöre och sen är det då en liten väska som man kan ha sina grejer i. Det finns ju olika storlekar naturligtvis.
0: Men hade du haft den i morse så hade du kanske inte glömt telefonen hemma.
2: Precis,
0: det tänker jag.
1: Ja, jag glömde min mobiltelefon hemma och fick köra hem och hämta den.
0: Kanske så, det vi ska köpa i sommarpresent till henne.
1: Ja. Det finns ju en modell större också som man då, men jag tycker att det borde ju slå mot bröstet när man går, tänker jag. Ja. Jag kör hellre på magväskan då.
3: Det syns ju vackert där framme liksom. Det, man kan inte gömma
1: det. Det blir ju som ett litet smycke också. Ja,
3: du kan ju stoppa den innanför tröjan om du vill.
1: Fast det kanske ser lite konstigt ut.
0: Tänker också när man blir lite äldre, det är ju lätt att glömma saker.
1: Ja.
0: Det är ju lite senilväska.
3: Jag tänker det här. Jag tänker det liksom när man går och där är en massa folksamlingar och sånt. Om man då har en tjuv så kan man, tänker man bara, jag kan bara klippa av det snöret så bara tar man det. Mm. Men vad tänker jag? Ja. Men ni tänkte inte så, va?
0: Jag tänker bara på Gregor, brandstationschefen i Nile City.
3: Ja, ja.
0: Han hade ju magväska. Vad hade han i den till i?
1: Ja, det var väl någon slags mjukost, va?
0: Räkost, var det inte det?
1: Räkost eller skinkost.
0: Får man plats med räkost i den här?
1: Nej, det får man inte.

0: morgon med Lalle senast, Live Tomorrow. Vi är färdiga för idag, är tillbaka imorgon fredag. Då har vi fin besök i studion, Jane.
1: Jajamensan, vår ostexpert Mårten Bergroth gästar programmet och ska prata om alltså, sommarostar som en comfort food liksom.
0: Dessutom ny chans i vår tävling Gissa kändisen. Vad har vi prispotten imorgon, Paola?
2: 1 000 kronor.
0: Ja, handlar om den här killen.
3: Ja, faktiskt.
0: Har nu en fortsatt fin torsdag, så hörs vi imorgon. Hej hej,
1: hej, hej. Hej, hej.
4: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
6: Ja, alltså jättebred.
5: Okej, okay, så då har de kaffe?
6: Ja.
5: Toapapper?
6: Ja.
5: En sån där skrivbordscykel?
6: Ja.
5: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
6: Ja.
5: Wow. Lyreko, var det så?
6: Lyreko.
7: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
6: Ja, men det känns väl 100?
7: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
6: Ja, det känns 100.
7: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
8: Clas Ohlson kundradio.
9: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
10: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
11: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
12: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
13: Shoppa på Zalandos rea, spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalandos sommarrea. Få extra förmåner, bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
14: Mamma, vad är en apptanka?
15: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
14: Mm-hmm.
16: Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
17: Hallå!
18: Hej!
17: Alltså, du målar fortfarande?
18: Ja, en gång kvar efter detta.
17: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
18: Va?
17: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
18: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
17: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
18: Nej, jag målar.

0: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos säger att molnen kommer att dominera. Regnskurar kan dra förbi också. Det kommer att blåsa måttliga sydliga till sydostliga vindar och vi får en temperatur på upp till 19 grader.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: I januari fyllde artisten Lena Philipsson 60, men det var först i juni som födelsedagen firades med dunder och brak. På Instagram så delar Lena Philipsson med sig av bilder och videos från den lyxiga festen. Bland de som firade Lena Philipsson så finns Pernilla Wahlgren och Nanne Grönvall bland andra. De käkade middag och drack drinkar på en lyxig båt som guppade på Mälaren. Och på båten så fanns även en jacuzzi där de svalkade sig. I sommar firar kung Carl Gustav och drottning Silvia guldbröllop när det är 50 år sedan de gifte sig. I samband med detta så kommer tv-serien Queen Silvia som tar avstamp i deras första möte under OS i München 72. Men hovet hade inte fått veta något om att projektet var på gång och nu berättar kungaparet i en stor intervju med DN om känslorna. Drottning Silvia säger bland annat att hon inte gillar att man gör serier av människor som fortfarande är vid liv. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Det är en härlig torsdag förmiddag. Henrik Wibe heter jag som inleder förmiddagspasset idag med musik närmast ifrån Bruno Mars och Fostagen.

0: Det är Guldkanalen med Ellen Krauss senast i natt. Och så var det ju Fool's Garden innan dess med Lemon Tree. Och du, imorgon är det äntligen fredag. Vårt morgonprogram Guldmorgon hör du imorgon bitti när du vaknar. Tidigt som bara den. Och imorgon med bland annat besök av vår ostexpert Morten Bergroth som kommer hit och tipsa om gott. Missa inte det. Men det är imorgon det. Nu ska vi fortsätta denna förmiddag med musik alldeles strax ifrån Victor Lexell och John Legend.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
3: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt, alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
7: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
8: Varsågod.
9: Oh, tack.
7: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
10: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
11: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
12: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna.
13: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
12: Men det blir ganska många stubbar.
13: Ja, vad ska man göra?
12: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
14: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
15: Fira midsommar på Övetsäke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på jobbedseke.se.
16: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
17: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
18: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
19: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
20: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
8: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Det är Guldkanalen med John Legend senast med All of Me. Det är sommar, eller kanske snart sommar. Det är lite grann hur man ser på det. Det finns ju några låtar som man verkligen får knippa med sommaren. Till exempel Oh Boy med Peps Persson. Allting i stort sett med Gyllene Tider. Jag har en låt som jag verkligen får knippa med sommaren. Den tänkte jag spela för dem en liten stund. Men först har vi lyssnat på musiken från Alex Warren i Guldkanalen. Hi Fever Dream.

är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Alexander Stern med Mr. Saxo Beat. Och sedan dess en låt som jag själv förknippar väldigt mycket med sommaren. Det var ju Daryl Braithwaite med One Summer. Hoppas att de fin torsdag. Vi fortsätter förmiddagspasset här i Guldkanalen med ny musik närmast. Här är Tame Impala med Dracula.

där guldkanalen. Och senast fick du musik från vårt grannland Danmark. Det var ju Søren Toppegard Lund. Och så fick du Tame Impala innan dess med Dracula. Nu är 90-talare från Göteborgsgruppen Ace of Base.

0: var Tom Grennan i Guldkanalen med Little Bit of Love. Musiken fortsätter alldeles strax här i Guldkanalen, närmast ifrån både Sienna Spiro och Miley Cyrus.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
3: Godkänd bilverkstad. Det skämtar man inte bort. Det gör man verkligen inte. Du har ju hört den där om de två obducenterna.

0: den. När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Mamma, vad är en apptanka?
2: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
3: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
4: Clas Ohlson kundradio.
5: Ja, hallå, jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så, du vet.
6: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
7: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri blå bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
8: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
9: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
10: Korvar, helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
11: man kan tro att det är här det händer.
10: Korv, 32 korv.
11: Det är många korv.
10: 3 korv och sen har vi Agneta.
11: Men det är i själva verket här.
12: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
13: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
14: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
15: Carglass repair, Carglass replace.
16: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
15: Carglass repair, Carglass replace.
17: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. Mm.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du musik från Sienna Spiro med Die on This Hill. Nu Miley Cyrus i Guldkanalen. Här är Party and

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos säger att molnen kommer att dominera. Regnskurar kan dra förbi också. Det kommer att blåsa måttliga sydliga till sydostliga vindar och vi får en temperatur på upp till 19 grader.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Ikväll då är det dags för Sverige att göra sin sista match innan fotbolls-VM drar igång. Sverige möter Grekland ikväll på hemmaplan. Och Sveriges förbundskapten Graham Potter, han har ju meddelat att anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak kommer vara med från start ikväll. Och Potter bekräftar också att försvararen Gabriel Gudmundsson som har haft skadebekymmer kommer att spela. Och målet det kommer vaktas av Kristoffer Nordfeldt. Sveriges VM-genrep mot Grekland på nationalarenan i Stockholm ikväll har avspark klockan 19. Och i helgen så reser Sverige till VM-basen i Dallas och där fortsätter förberedelserna inför premiären mot Tunisien den 15 juni. Sen vidare i gruppspelet ska Sverige möta Nederländerna den 20 juni. Ett Nederländerna som förlorade träningsmatchen igår kväll hemma mot Algeriet med 1-0. Sveriges sista gruppmatch det blir mot Japan den 26 juni. Och fotbolls-VM som drar igång om en vecka och pågår fram till 19 juli spelas i Kanada, USA och Mexiko. Och mästerskapet är det största hittills med 48 lag.
3: Det här är Guld! Janne Kass som inleder den här timmen med ny musik från Benson Boone och så blir det en sommar.

0: Melodikanalen med en skön klassiker senast. Det var ju Amy Stewart med Knock on Wood. Och det börjar bli lite nu i prispotten i Guldmorgons tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Imorgon fredag är ju den där killen värd 1 000 kronor. Och jag kan ju berätta för dig till exempel att det redan har gissats på bygglovsmatte, Hasse Aro och Anders Hansen. Du kan hitta alla där har gissats på Guldkanalens Facebook-sida. Så har ni chans imorgon fredag vid 7:30 på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu fortsätter vi torsdag förmiddagen med musik alldeles strax från både Miss Li och Teddy Swims.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
4: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
5: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
6: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
7: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
8: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
9: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
10: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla med Siv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
11: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
12: Kia, movement that inspires.
13: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
14: Rönnås Byakrog fixar catering av fantastisk mat till ert bröllop. Säg ja till Skånes självklara catering-alternativ. Rönnås Byakrog.
15: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
16: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
17: Välkommen
1: till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
17: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
18: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
19: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
20: Staffanstorps Motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstorpsmotorförening.se.
21: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

var ju med den där låten han slog igenom med för 3 år sedan. Du fick Teddy Swims i Guldkanalen med Loose Control. Och så var det Miss Li innan dess med Dansa med mig själv. Nu Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant i Guldkanalen.

Tack för att du väljer Guldkanalen denna torsdag förmiddag. Sen fick du Moonlight med Alabama 10. Du ska få lite rock'n'roll från AC/DC alldeles strax. Du hör Highway to Hell. Först Nelly och Kelly Rowland.

0: Det är Guldkanalen med ny och skön musik senast. Du fick Ray Dalton med I Just Wanna Be Happy. Och så var det ju rock'n'roll innan dess från AC/DC, Highway to Hell. Strax ska du få Brandsta City Släckers som har gjort en VM-låt. Du hör All In för Sverige. Och så blir det en 90-talare från All for One.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
3: En bakelse, tack.
4: Ska bli?
3: Nu ska du höra vad Hampus, mitt barnbarn, sa.
4: Okej.
3: Ja, jag handlar hellre på Biltema med dig, morfar, än med farfar.
4: Så roligt.
3: Roligt räcker inte. Mitt livs största triumf.
5: Vi ses
6: hos Biltema.
7: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
8: Mamma, vad är en apptanka?
9: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
8: Mm-hmm.
10: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
11: Clas Ohlson kundradio.
12: Ja, hallå, jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så, du vet.
13: Vi fixar det.
14: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
15: Tjena, Glenn är sen här. Jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält den här sommaren. Ganska gött, va?
16: Just nu boostar vi till exempel att Sverige tar VM-medalj till 37 gånger pengarna. Hitta din blågula boost på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Odds kan ändras.
17: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
18: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
19: Woo! Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Woo! Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
20: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare. Tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
21: Vad är det bredaste du har handlat?
22: Vadå, till jobbet med det?
21: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
22: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
21: Lyreko, var det så?
22: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
21: Wow, Lyreko.
23: Carglass repair, Carglass replace.
24: Hej. Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
23: Carglass repair, Carglass replace.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Melodifestivalkanalen och senast fick du en superballad från 1994. Det var ju All for One med I Swear. Och sedan dess fick du ju Brandsta Citysläckers VM-låt All in for Sverige.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos säger att molnen kommer att dominera. Regnskurar kan dra förbi också. Det kommer att blåsa måttliga sydliga till sydostliga vindar och vi får en temperatur på upp till 19 grader.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: I januari fyllde artisten Lena Philipsson 60, men det var först i juni som födelsedagen firades med dunder och brak. På Instagram så delar Lena Philipsson med sig av bilder och videos från den lyxiga festen. Bland de som firade Lena Philipsson så finns Pernilla Wahlgren och Nanne Grönvall bland andra. De käkade middag och drack drinkar på en lyxig båt som guppade på Mälaren. Och på båten så fanns även en jacuzzi där de svalkade sig. I sommar firar kung Carl Gustav och drottning Silvia guldbröllop när det är 50 år sedan de gifte sig. I samband med detta så kommer tv-serien Queen Silvia som tar avstamp i deras första möte under OS i München 72. Men hovet hade inte fått veta något om att projektet var på gång och nu berättar kungaparet i en stor intervju med DN om känslorna. Drottning Silvia säger bland annat att hon inte gillar att man gör serier av människor som fortfarande är vid liv. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.
3: Det heter jag som fixar musiken här under lunchen i Guldkanalen. Inleder med klassiker från Alanis Morissette och ny musik från Miles Smith och Niall Horan.

0: välkommen till Lunchen i Guldkanalen. Sen fick du Lady Gaga med The Dead Dance. Och så var det ju Alanis Morissette innan dess med Ironic. Och tänk att imorgon är det äntligen fredag. Och du vet väl det att vårt morgonprogram Guldmorgon hör du imorgon bitti tidigt som bara den. Det är bara att slå på din radio när du vaknar. Så finns vi här. Imorgon med bland annat besök av vår ostexpert Morten Bergroth som imorgon kommer hit och tipsa om sommarostar. Och så har du chansen att vinna 1 000 kronor jämt i vår tävling Gissa kändisen där det handlar om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Där har du lite vad som händer imorgon fredag hos Guldmorgon. Men nu fortsätter vi lunchen här i Guldkanalen med musik alldeles strax ifrån bland annat Harry Styles och som blev Mr. Probs tillsammans med Robin Schultz.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
2: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Dondemina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
4: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
5: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
6: Fira midsommar på Övetsäke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovetsäke.se.
7: Till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
8: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
9: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
10: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
11: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
12: Varsågod.
13: Oh, tack.
11: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
14: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
15: Staffanstorps motorfestival 13 juni mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstorpsmotorförening.se.

0: till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
1: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kolla vid lufttryck och mönsterhjul på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
2: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
3: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se.

Radiokanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Mr. Probs och Robin Schultz i Waves. Och så var det ju Harry Styles innan dess med senaste American Girls. Och vi fortsätter i kategorin ny musik. Här är Keith Urban tillsammans med Michael McDonald i Guldkanalen. Vi tar och lyssnar på nya We Go Back.

till lunchen. Du lyssnar på Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du en klassiker ifrån 1985. Gruppen som ju bildades och askan av Jefferson Starship. Vi fick ju Starship i Guldkanalen med We Built the City. Nu Ella Langley i Guldkanalen. Här är Choosing Texas.

0: Jamelia som hade en stor hit med låten du hörde i början av 2000-talet. Men du fick ju Bianca Ingrossos version av Superstar senast, där Guldkanalen. Henrik här bjuder alla strax på musik närmast ifrån både Medina och Lisa Miskovsky.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass. Carglass repair, Carglass
3: replace. Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
4: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
5: Dubbelsurf i 24 månader?
4: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
5: Liksom dubbelt.
4: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
5: Telenors snabba 5G-nät.
6: Vimla, vimla, vimla.
7: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger, plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart, en pommes och läsk till det, 59 kronor. Du hörde rätt, Meal Deal på McDonald's.
8: Shoppa på Zalandos rea, spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner, bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
9: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
10: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.

0: Hallå!
1: Hej!
0: Alltså, du målar fortfarande?
1: Ja, en gång kvar efter detta.
0: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
1: Va?
0: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
1: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
0: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
1: Nej, jag målar.
2: Oj, oj, oj, oj! Det här är spännande!
3: Ja.
2: Domaren blåser!
3: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
2: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
3: Men vi skulle snarare säga att det är här.
4: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
5: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem. Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. Mamma.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får växlande väder. Det blir både en del regnrisk och en del solchanser. 17-19 grader, vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: När Sveriges fotbollsherrar ska möta Grekland ikväll på hemmaplan i VM-genrepet så får man väl hoppas att det går bättre än i matchen mot Norge i måndags. Och startelvan kommer ju se annorlunda ut ikväll jämfört med Norge-matchen. Bland annat så kommer anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak spela från start. VM-genrepet mot Grekland ikväll inför minst 36 000 på nationalarenan i Stockholm har avspark klockan 19. Och i helgen så reser Sverige till VM-basen i Dallas och där fortsätter förberedelserna inför premiären mot Tunisien den 15 juni. Sen vidare i gruppspelet ska Sverige möta Nederländerna 20 juni och Japan 6 dagar senare. Årets fotbolls-VM är det största hittills med 48 lag och lagen fördelas på 12 grupper med 4 lag i varje. De två främsta lagen i varje grupp går vidare till 16-delsfinalerna och det gör även de 8 bästa grupptriorna. Fotbolls-VM som spelas i USA, Mexiko och Kanada drar igång om en vecka och pågår fram till 19 juli.
3: Klockan är strax efter 1. Tack för att du väljer Guldkanalen den eftermiddag. Henrik Wiberg heter jag som inleder den här timmen med Elton John och Saxboy Billy.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Arvin med För bara för vara sant. Det är torsdag eftermiddag och imorgon fredag så är ju vårt morgonprogram Guldmorgon tillbaka tidigt i din radio. Imorgon med besök av vår ostexpert Mårten Bergroth som kommer hit och tipsa om sommarostar. Och så har du chansen att vinna jämna pengar. 1000 kronor i vår tävling Gissa kändisen. Där är ju kändisen låter så här.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är imorgon det. Nu ska vi fortsätta eftermiddagen här i Guldkanalen med musik närmast ifrån både Crazy Town och Bon Jovi.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Reklam. Lilla Byfestivalen i Rinkaby, den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
4: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
5: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
7: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
8: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
10: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
11: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
12: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
13: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
14: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.

0: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
1: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
2: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
3: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt

Det där var ju gruppen Bon Jovis första listetta hemma i USA. Det var 1986. Du hörde Bon Jovi guldkanalen med You Give Love a Bad Name. Nu ny musik, Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: lost and found.
1: Guldkanalen med låten senast som handlar om att hitta tillbaka till varandra. Du fick Molly Sandén och Victor Lexell i Lost and Found. Nu New Kid, här är Hurricane.

var ju en mardröm första gången han spelade den där låten live. Det gjorde han ju under Ultra Music Festival i Miami 2013 och blev då utbuad av publiken som ju var chockade och arga över att han blandade elektronisk dansmusik med country och bluegrass. Men han fick sin revansch, han var helt enkelt före sin tid. Låten blev ju en global jättehit och toppade singellistorna i över 60 länder. Det fick Avicii-guldkanalen med

0: Gracie Abrams är tillbaka med ny musik. Du fick Hit the Wall i Guldkanalen. Henrik Wiberg, jag ska strax lämna studion. Har nu en fortsatt fin eftermiddag. Daniel Ullhaget tar över studion med start klockan 2 och håller det sällskap under resten av eftermiddagen.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofra färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Reklam.
3: Hallå!
2: Hej!
3: Alltså, du målar fortfarande?
2: Ja, en gång kvar efter detta.
3: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
2: Va?
3: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
2: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
3: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
2: Nej, jag målar.
4: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
5: Ja, men det känns väl 100.
4: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
5: Ja, det känns 100.
4: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
6: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
7: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
8: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet, låga priser varje dag.
9: Lyssna nu, nagelfantast! På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älskar våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
10: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
11: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
10: Hörne, solsken i varje tugga.
12: Vi firar Sveriges nationaldag med 50% på ett helt köp. Gäller till och med 8 juni. Välkommen in till någon av våra 39 butiker. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan
13: få ro. Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
14: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
15: Ja, alltså jättebred.
14: Okej, okay, så då har de kaffe?
15: Ja.
14: Toapapper?
15: Ja.
14: En sån där skrivbordscykel?
15: Ja.
14: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
15: Ja!
14: Wow. Lyreko, var det så?
13: Lyreko.
16: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set.

0: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
1: Carglass repair, Carglass replace.
2: Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
1: Carglass repair, Carglass replace.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får växlande väder. Det blir både en del regnrisk och en del solchanser. 17-19 grader, vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: I januari fyllde artisten Lena Philipsson 60, men det var först i juni som födelsedagen firades med dunder och brak. På Instagram så delar Lena Philipsson med sig av bilder och videos från den lyxiga festen. Bland de som firade Lena Philipsson så finns Pernilla Wahlgren och Nanne Grönvall bland andra. De käkade middag och drack drinkar på en lyxig båt som guppade på Mälaren. Och på båten så fanns även en jacuzzi där de svalkade sig. I sommar firar kung Carl Gustav och drottning Silvia guldbröllop när det är 50 år sedan de gifte sig. I samband med detta så kommer tv-serien Queen Silvia som tar avstamp i deras första möte under OS i München 72. Men hovet hade inte fått veta något om att projektet var på gång, och nu berättar kungaparet i en stor intervju med DN om känslorna. Drottning Silvia säger bland annat att hon inte gillar att man gör serier av människor som fortfarande är vid liv. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Tack så mycket, säger vi till Henrik Wiberg. Han är klar för idag, tillbaka tidigt i morgonbitten med veckans allra sista guldmorgon, blir det ju eftersom det är fredag imorgon. Och nu är det torsdag eftermiddag, då tar vi tag i musikblandningen. Daniel Ullhage heter jag som finns här under eftermiddagen.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: We Can't Be Friends med Ariana Grande. Den får du såklart här i Guldkanalen. Och nu kör vi igång torsdags eftermiddagen på allvar. Strax med musik i musikplaneringen efter pausen. Till exempel ny musik från One Republic. Deras nya Need Your Love är på väg. Dominic Fike, Baby Doll. Och så blir det splitt och ny musik från Miley Cyrus och Lainey Wilson. Har du hört den här låten? Jungle You heter den. Ja, den är väldigt fin. Den kommer strax i sin helhet.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
3: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
4: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
5: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
7: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
8: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
10: Känns det

0: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
1: Vardag. Smaka på det. Vardag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
2: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
3: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
4: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
5: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
6: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
7: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
8: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
9: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Vi tar och kollar kalendern. Det är torsdag idag, 4 juni 2026. Vi säger grattis till Solbritt och till Solveig på namnsdagen idag. Det är assistansens dag idag. Vi skickar lite hälsning, tycker jag, till alla personliga assistenter som gör ett grymt jobb. Framförallt skickar vi en hälsning till Per-Ola Sandbergs assistent. Skämt åsido. Fyller du år idag, grattis ifrån Guldkanalen. Du delar i så fall födelsedag med till exempel Peter Jöback och Isabella Scorupco, som också fyller år idag. Nu då, ny musik. Här är Miley Cyrus och Lainey Wilson, Younger You i Guldkanalen.

regnmolnen hänger i luften helt enkelt. Det är tre skolor i Malmö som springer ut idag. Citadellgymnasiet, Neptuni gymnasium och Bryggeriets gymnasium som har eller ska springa ut nu under eftermiddagen. Regnet hänger som sagt i luften. Är det samma som när man har bröllop då? Det är tur om det regnar lite på ens bröllopsdag. Hoppas att detsamma gäller för de här nybakade studenterna som får kanske.

0: Ny musik i Guldkanalen, Stammis med Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Jag hoppas att du stammisar på Guldkanalen. Jag tänkte senare berätta hur du gör för att vara med i vårt kundvagnsrace. Det är stora grejer på gång. Häng kvar för det. Och hur ser det ut i personalen? Har vi, är alla närvarande? Ja, men det ser så ut va? Bengtsson kör vädret. Till i nyhetsnyheterna, Martin Fandén sporten, och med start i nästa timme, full koll på trafikläget tillsammans med Henke Holmberg. Det är som sagt studentfirande på en del skolor i Malmö i eftermiddag, så man kanske ska hålla utkik vilka skolor man ska undvika. Och i musiken, när vi strax fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag, så blir det Luke Combs via Be By You är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
3: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
4: En till jobbresa den här månaden.
3: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
4: Som en mini-retreat.
3: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
5: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
6: Vi firar Sveriges nationaldag med 50% på ett helt köp. Gäller till och med 8 juni. Välkommen in till någon av våra 39 butiker. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan få ro.
7: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
8: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan.
9: Men kolla, ja, man kan tro att det är här det händer.
8: 32 korv!
9: Det är många korv.
8: 33 korv! Och sen har vi Agneta.
9: Men det är i själva verket här.
10: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
11: Ser du vad jag ser? Ännu fråg. Plötsligt händer det.
12: Nummer 23.
13: Ja, kommer.
14: Plötsligt händer det.
12: Ja, den var ny det.
15: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
16: Hallå!
17: Hej!
16: Alltså, du målar fortfarande?
17: Ja, en gång kvar efter detta.
16: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
17: Va?
16: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
17: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
16: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
17: Nej, jag målar.
18: Dime eller Oreo? Just nu kan du välja mellan McFlurry Oreo eller Dime för bara 25 kronor hos oss på McDonald's. Krämig glass med krispiga bitar av Oreo. Eller Dime. Eller Oreo. Eller Dime.
19: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex-moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
20: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
21: Carglass Repair, Carglass Replace.
22: Hej, Hanna på Carglass.
13: Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
21: Carglass repair, Carglass replace.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. Berusa.

0: kompis du kan gå till.
1: Du brukar ju hitta kompisar som har de kanalerna som du saknar.
2: Ja, faktiskt. Men sen så vet de ju oss när jag ringer då liksom så här, hallå, hallå. Så här, då vet de, ja, ska du se fotboll eller?

0: Daniel Adams-Ray med gubben i lådan. Den får du såklart i guldkanalen. Och den här gubben i lådan fortsätter göra sällskap. Daniel Ullhage heter jag. Vi är på väg nu upp mot heltimmeslaget.
1: Det här är guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smart högtalare och i din telefon. Det är torsdag, klockan är 3. Dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får växlande väder. Det blir både en del regnrisk och en del solchanser. 17-19 grader, vi får en vind som är svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: När Sveriges fotbollsherrar ska möta Grekland ikväll på hemmaplan i VM-genrepet så får man väl hoppas att det går bättre än i matchen mot Norge i måndags. Och startelvan kommer ju se annorlunda ut ikväll jämfört med Norge-matchen. Bland annat så kommer anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak spela från start. VM-genrepet mot Grekland ikväll inför minst 36 000 på nationalarenan i Stockholm har avspark klockan 19. Och i helgen så reser Sverige till VM-basen i Dallas och där fortsätter förberedelserna inför premiären mot Tunisien den 15 juni. Sen vidare i gruppspelet ska Sverige möta Nederländerna 20 juni och Japan 6 dagar senare. Årets fotbolls-VM är det största hittills med 48 lag och lagen fördelas på 12 grupper med 4 lag i varje. De två främsta lagen i varje grupp går vidare till 16-delsfinalerna och det gör även de 8 bästa grupptriorna. Fotbolls-VM som spelas i USA, Mexiko och Kanada drar igång om en vecka och pågår fram till 19 juli.
0: Jajamän, vi kliver in i 15 timmen den här torsdags eftermiddagen. Daniel Ullhage på plats i studion och från och med nu, om du ser någonting som stör i trafiken så öppnar vi vår trafiktelefon 010 10 11 901. Henke Holmberg gör sig strax redo i trafikstudion. Men först blir det ny musik. Luke Combs, Be By You, ny musik i guldkanalen.

0: Corona från 90-talet, The Rhythm of the Night. Strax så sätter vi med musiken och med trafiken. Vi ska också prata om det stora kundvagnsreset som strax är grum. Stora saker på gång kan jag säga. Vi tar dem en liten stund i Guldkanalen. Don't you sweat it, baby. I musikblandningen, minst åtta låter rad, till exempel Taylor Swift med Opelite. Där vi strax fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Välkommen till kundägda LF Skåne.
5: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt Svensk Kvalitetsindex.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
9: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
10: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och The Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
11: Tack för er!
12: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
13: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
14: Varsågod.
15: Oh, tack.
13: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
16: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Dondemina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
17: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
18: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
19: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
11: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
14: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
15: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

0: Google-kanalen. Daniel heter jag, strax ny musik från Dermot Kennedy. Vi ska prata om det stora kundvagnsracet som närmar sig med stormsteg. Men först har vi tittat till trafikläget i Skåne. Hur ser det ut just nu, Henke?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är en bil som står stilla på E6-an. Den här bilen står mellan Borgeby 22 och Flädje 21 i riktning söderut mot Malmö.

Kvartsfinalen med världens bästa lyssnare. Det drar ihop sig, kan man väl lugnt säga, till kundvagnsrace. Det här är en väldigt populär tävling som vi har på Guldkanalen lite då och då. Nästa kundvagnsrace med Guldkanalen går av stapeln om mindre än 2 veckor. Och just nu så ligger tävlingen uppe på vår Facebook-sida. Vinnaren kommer få 35 sekunder på sig och springer runt i butiken och roffa åt sig så mycket som möjligt. Och allting som hamnar i kundvagnen får man helt enkelt behålla. Det kan bli en lönsam shoppingrunda, man säger så. Tävla gör du på vår Facebook-sida. Jag säger lycka till. Nu blir det ny musik med Dermot Kennedy, Funeral i Guldkanalen.

0: of Me. Sandro Cavazza i Guldkanalen där vi strax fortsätter med musiken. Bruno Mars är på väg efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Landskrona och Malmö så är det en bil som står stilla och orsakar kö. Det är på E6-an. Bilen står mellan Borgeby 22 och Flädje 21 i riktning söderut mot Malmö.
0: Tack Henke. Nu tillbaka till musiken och Bruno Mars i Guldkanalen.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Like Babe. Vi skickar en liten lycka till hälsning till alla som tar studenten i dessa dagar. Både lycka till i livet, men också kanske framförallt lycka till med vädret. Både den här dagen och kommande dagarna, det är lite regn i prognosen, lite här och där. Vi hoppas att vädret blir till det allra bästa. I musikblandningen strax, när vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag, så blir det Fever Dream, Alex Warren. Det är bara häng med.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Mamma, vad är en apptanka?
3: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
4: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
5: Tjena, Glenn Hysén här. Jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält den här sommaren. Ganska gött va?
6: Just nu boostar vi till exempel att Sverige tar VM-medalj till 37 gånger pengarna. Hitta din blågula boost på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se, odds kan ändras.
7: Hallå!
8: Hej!
7: Alltså, du målar fortfarande?
8: Ja, en gång kvar efter detta.
7: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
8: Va?
7: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
8: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
7: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
8: Nej, jag målar.
9: Vad är det bredaste du har handlat?
10: Vadå, till jobbet med?
9: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
10: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
9: Lyreco, vad du sa?
10: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
9: Wow! Lyreco!
11: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex-moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
12: Svenska Spel, det är Micke.
13: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
12: Grattis!
13: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
12: Okej.
13: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
12: Fast det är inte riktigt så.
14: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
15: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
16: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll, för som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller Hemköp.se, så hjälper vi dig till fler goda dagar.
17: Vi ses på Hemköp.
18: Röstat höger, men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.

0: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: kompis du kan gå till.
1: Du brukar ju hitta kompisar som har de kanalerna som du saknar.
2: Ja, faktiskt. Men sen så vet de ju också när jag ringer då liksom så här, hallå, hallå. Så här, då vet de, ja, ska du se fotboll eller?

0: Och Stephanie där tillsammans med Guldkanalen, med världens bästa lyssnare och med heltimmeslaget klockan 4 som innehåller väder och nöjesnyheter.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får växlande väder. Det blir både en del regnrisk och en del solchanser. 17-19 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
3: I januari fyllde artisten Lena Philipsson 60, men det var först i juni som födelsedagen firades med dunder och brak. På Instagram så delar Lena Philipsson med sig av bilder och videos från den lyxiga festen. Bland de som firade Lena Philipsson så finns Pernilla Wahlgren och Nanne Grönvall bland andra. De käkade middag och drack drinkar på en lyxig båt som guppade på Mälaren. Och på båten så fanns även en jacuzzi där de svalkade sig. I sommar firar kung Carl Gustav och drottning Silvia guldbröllop när det är 50 år sedan de gifte sig. I samband med detta så kommer tv-serien Queen Silvia som tar avstamp i deras första möte under OS i München 72. Men hovet hade inte fått veta något om att projektet var på gång, och nu berättar kungaparet i en stor intervju med DN om känslorna. Drottning Silvia säger bland annat att hon inte gillar att man gör serier av människor som fortfarande är vid liv. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.
0: Yes, tack för det. Då är vi uppdaterade. Det är torsdag eftermiddag. Vi kliver in i 16 timmen. Ska fylla den med musik såklart, men också med trafiken. Henke finns i vår trafikstudio. Ser du någonting som stör? Ja, då finns ju Henke på vårt trafiknummer 010 11 901. Ring om du ser något som stör i trafiken.

0: Säg Something heter låten, den får du såklart i Guldkanalen. Det är torsdag eftermiddag och strax ska vi kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Say something. Vi fick samtal från Malmö denna morgon. Mer trafik också från Henke. Och så tittar vi till den här låten i musikblandningen. Jajamensan, New Religion, BB Rex är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
3: Varsågod.
4: Oh, tack.
2: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne. Så pratar vi bank på skånska.
5: Lilla Byfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
6: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
7: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring. Enligt svenskt kvalitetsindex.
9: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
10: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
11: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
12: Kia, movement that inspires.
13: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
14: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
15: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
16: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
0: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
7: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
17: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
18: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
19: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
3: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: legendariska 90-talsklassikern Insomnia i ny version 2026. New Religion med BB Rexha och Faithless i Guldkanalen. Strax kollar vi in dagens gissning i Gissa kändisen, men först tittar vi till trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Dalby och Veberöd så ligger det ett föremål på vägen. Det är då på väg 11. Det här föremålet ligger innan Björnstorp, riktning mot Veberöd. Och sen mellan Höllviken och Vällinge så är det en stillastående bil med släp där på väg 100. Det här ekipaget står då från Kungstorp mot Vällinge på väg 100.
0: Och numret, om du ser någonting som stör i trafiken, är ju 010 10 11 91. Ring till Henke om du ser någonting som stör i trafiken.

0: Love to Hate You, Erasure, Eagle-kanalen. Och så här låter kändisen som vi just nu jagar.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där?
1: Ja, faktiskt.
0: Den frågan tycker jag vi ställer till Magnus i Malmö. Vad tror du, Magnus?
2: Jag tror det är Victor Lexell.
0: Mm. Kan det vara artisten Victor Lexell? Vi kollar. Nej, du Magnus.
2: Nej. Så är det.
0: Så är det. Ny chans att sätta kändisen 7:30 imorgon bitti hos Gullman. Lycka till! Och nu blir det Olivia Dean, So Easy to Fall in Love i Gullkanalen. I could

0: So Easy to Fall in Love, Olivia Dean. Strax nya singeln ifrån Bolaget och senare också två stycken saker som är väldigt bra att ha hemma. Superlim och silvertejp är på väg. Men först trafiken från Eke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Höllviken och Vellinge så hade vi en stillastående bil med släp på väg 100. Detta då från Kungstorp mot Vellinge på väg 100. Så var lite vaksam där ifall den bilen skulle stå kvar.

0: på Lim och Silvertejp i Guldkanalen denna supertorsdag på Guldkanalen. Så fortsätter vi med musiken och med trafiken. Ser du något som stör i trafiken så ringer du till vårt supernummer 010 10 11 901 och hjälper till med vår trafikrapportering. Tack för det! Och snart är det VM! Snart i musikblandningen ska du få Tjuvjakt och GS Junior, ska vi kalla dem så. När vi gräver guld i USA är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Reklam.
3: Hej älskling. Du, vad tror du om att prova ett nytt kök till middag?
2: Va? Är du redan klart?
3: Ja, de var sjukt snabba.
4: Frukost i ditt gamla kök och middag i ditt nya. Med nya luckor och lådor från Härjedals kök. Just nu får du 25% på ditt nya kök.
5: Härjedals kök.
6: Men blås då!
5: Yes!
7: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
6: mitt i klacken!
7: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
8: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
9: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
11: Ja, alltså jättebred.
10: Okej, okay, så då har de kaffe?
11: Ja.
10: Toapapper?
11: Ja.
10: En sån där skrivbordscykel?
11: Ja.
10: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
11: Ja!
10: Wow. Lyreko, var det så?
11: Lyreko.
12: Dime eller Oreo? Just nu kan du välja mellan McFlurry Oreo eller Dime för bara 25 kronor hos oss på McDonald's. Krämig glass med krispiga bitar av Oreo. Eller Dime. Eller Oreo. Eller Dime.

0: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
1: Svenska Spel, det är Micke.
2: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
1: Grattis!
2: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
1: Okej.
2: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
1: Fast det är inte riktigt så...
3: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
4: Hallå!
5: Hej!
4: Alltså, du målar fortfarande?
5: Ja, en gång kvar efter detta.
4: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
5: Va?
4: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
5: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
4: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
5: Nej, jag målar.
6: Vi på Postnord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pastapenné. Eller?
7: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
8: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
7: Hörne, solsken i varje tugga.
9: Carglass repair, Carglass replace.
10: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
9: Carglass repair, Carglass replace.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: kompis du kan gå till.
1: Du brukar ju hitta kompisar som har de kanalerna som du saknar.
2: Ja, faktiskt. Men sen så vet de ju också när jag ringer då liksom så här, hallå, hallå. Så här, då vet de, ja, ska du se fotboll eller?

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och strax med den nya versionen av När vi gräver guld i USA.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är torsdag, klockan är 5. Här är väder och sport.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får växlande väder. Det blir både en del regnrisk och en del solchanser. 17-19 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus. Grus.nu. Dix Bil och Motor. Dix Husbilservice. Och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: När Sveriges fotbollsherrar ska möta Grekland ikväll på hemmaplan i VM-genrepet så får man väl hoppas att det går bättre än i matchen mot Norge i måndags. Och startelvan kommer ju se annorlunda ut ikväll jämfört med Norge-matchen. Bland annat så kommer anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak spela från start. VM-genrepet mot Grekland ikväll inför minst 36 000 på nationalarenan i Stockholm har avspark klockan 19. Och i helgen så reser Sverige till VM-basen i Dallas och där fortsätter förberedelserna inför premiären mot Tunisien den 15 juni. Sen vidare i gruppspelet ska Sverige möta Nederländerna 20 juni och Japan 6 dagar senare. Årets fotbolls-VM är det största hittills med 48 lag och lagen fördelas på 12 grupper med 4 lag i varje. De två främsta lagen i varje grupp går vidare till 16-delsfinalerna och det gör även de 8 bästa grupptriorna. Fotbolls-VM som spelas i USA, Mexiko och Kanada drar igång om en vecka och pågår fram till 19 juli.
0: Tack Martin för sporten. Det drar ihop sig till fotbollsvensen som sagt. Genrep ikväll mot Grekland och sen drar man till USA för att gräva guld. Det är passande att starta den här timmen då med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Här är När vi gräver guld.

0: Innan dess så ser du i Guldkanalen och för en stund sedan den nya När vi gräver guld i USA med barnen Glenmark Eriksson Strömstedt. Vi har ju Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt. Det blir liksom Glenmark Eriksson Strömstedt junior i nya När vi gräver guld i USA. Genrep för Sverige ikväll alltså mot Grekland. Matchen börjar klockan 19.00. Och här i Guldkanalen fortsätter vi strax med musiken och trafiken. Bland annat nya från Ray Dalton alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam. Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
3: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
4: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
5: Välkommen till kundägda LF Skåne.
6: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
7: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
8: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
9: Rosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tossellilla.se.
10: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
11: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
12: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man. Jag kan
1: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
13: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
14: Sommarvärme ute, skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulk och Eslöv och njut av bilresan.
15: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
16: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
17: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
18: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
19: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntuni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
20: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
21: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: 13 med I Just Wanna Be Happy i Guldkanalen. Det är torsdag eftermiddag, strax fortsätter vi med musikblandningen. Drive Safe, Miles Smith är på väg tillsammans med Niall Horan. Och så tänkte jag prata om en liten, vad ska man säga, AI-tv-serie som trendar på sociala medier. Ja, det är konstigare än du tror. Vi tar det strax med första trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Landskrona och Malmö så har vi stillastående lastbilar. Det är på E6-an. Lastbilarna står på avfarten vid Lundåkra nummer 24 i södergående riktning mot Malmö. Sen åt andra hållet så ligger det ett föremål på E6-an. Det ska vara ett spännband tydligen. Ligger mellan Rydebäck 27 och Helsingborgs södra 28. Där ligger det här spännbandet i norrgående riktning mot Helsingborg.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken, ja, då kan du ringa till Henke på vårt trafiknummer 010 11 901 rakt in i vår trafikstudio.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och jag kanske är sist på bollen, men jag precis upptäckte att det finns en tv-serie på TikTok som heter Fruit Love Island. Och det är, ja, det är konstigt ändå, tror jag, kan jag säga. Vi kan ta lyssna lite på introduktionen till det här programmet.
1: Welcome to Fruit Love Island, season 1. 6 fruits, 1 villa and a whole lot of drama. Let the games begin.
0: Alltså det är alltså frukter, AI-genererade tecknade frukter som ska dejta varandra i det här tv-programmet. Vi kan ta och lyssna på några av deltagarna också. Till exempel bananen.
2: Welcome to Fruit Love Island. I'm Banana.
0: Yeah.
2: And trust me, things are about to get interesting.
0: Mm-hmm. Och sen har vi såklart också jordgubben.
3: I'm Strawberry. Sweet on the outside. But if someone lies to me, things can get messy.
0: Yes. Vill du inte se fotboll eller gift i första ögonkastet, så kan man alltid kolla in Fruit Love Island på TikTok. Då blir det Miles Smith och Niall Horan med Drive Safe i Guldkanalen.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det är torsdag eftermiddag på väg in i torsdagskvällen. Och strax fortsätter vi med musikblandningen. Men först kollar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete.

0: arbete med Löberöds fogservice och brandtätning, containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
1: Det ligger ett metallföremål på E65. Det här föremålet ligger mellan Oxie och Svedala i riktning mot Ystad.
2: Tack Henke som fortsätter hålla koll på trafikläget en timme till ungefär. Fortsätt väl guldkanalen. Här är Darin Satellit.

0: Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du fick Ed Sheerans Camera i musikblandningen. Jaha, ja, vi är på väg in i torsdagskvällen. Jag finns kvar en dryg timme till. Sen är det som vanligt Bengtsson som tar över i studion. Och strax fortsätter vi såklart med musiken och med trafiken. Bland annat ny musik från Ella Langley. Shoes in Texas är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Ja?
3: Hallå? Pizza är grandiosa? Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni.
2: Haha, något mer?
3: En kaffefilter.
2: Ja, okej, ses samma.
4: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
5: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
6: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
7: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet, låga priser varje dag.
8: Hallå!
9: Hej!
8: Alltså, du målar fortfarande?
9: Ja, en gång kvar efter detta.
8: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
9: Va?
8: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
9: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
8: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
9: Nej, jag målar.
10: Svenska Spel, det är Micke.
11: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
10: Grattis!
11: Liten detalj bara. Jag spelade inte just igår.
10: Okej.
11: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
10: Fast det är inte riktigt så.
12: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
13: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
14: Vi firar Sveriges nationaldag med 50% på ett helt köp. Gäller till och med 8 juni. Välkommen in till någon av våra 39 butiker. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan
15: få ro. Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
16: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
17: Clas Ohlson kundradio.
18: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
19: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får växlande väder. Det blir både en del regnrisk och en del solchanser. 17-19 grader, vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: I januari fyllde artisten Lena Philipsson 60, men det var först i juni som födelsedagen firades med dunder och brak. På Instagram så delar Lena Philipsson med sig av bilder och videos från den lyxiga festen. Bland de som firade Lena Philipsson så finns Pernilla Wahlgren och Nanne Grönvall bland andra. De käkade middag och drack drinkar på en lyxig båt som guppade på Mälaren. Och på båten så fanns även en jacuzzi där de svalkade sig. I sommar firar kung Carl Gustav och drottning Silvia guldbröllop när det är 50 år sedan de gifte sig. I samband med detta så kommer tv-serien Queen Silvia som tar avstamp i deras första möte under OS i München 72. Men hovet hade inte fått veta något om att projektet var på gång, och då berättar kungaparet i en stor intervju med DN om känslorna. Drottning Silvia säger bland annat att hon inte gillar att man gör serier av människor som fortfarande är vid liv. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i torsdagskvällen. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Daniel Ullhage heter jag. Fortsätter spela musiken en timme till. Och Henke fortsätter hålla koll på trafikläget naturligtvis. Kör försiktigt i Skåne. Tame Impala, Dracula strax. Men först Ella Langdis, Choosing Texas.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare, Tame Impala med Dracula. Jaha, ja, vi ska strax fortsätta med musiken. Skön musik är på väg. Somber Homewrecker, ny musik ifrån Moonlight. Och så blir det Bella Case. I love it, I love it, I love it. Det är torsdag kväll.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
3: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
2: Men det blir ganska många stubbar.
3: Ja, vad ska man göra?
2: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
4: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
5: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
6: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
7: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
8: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
9: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
10: Tack för det!
11: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till din Kia-handlare. Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
14: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
15: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
16: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
17: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
18: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kollar vi lufttryck och mönsterdjup på dina däck. Kom till Vulko Eslöv.
19: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
8: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
2: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
11: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
13: Semester på väg?
10: Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
20: Staffanstorps motorfestival 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstorpsmotorförening.se.
21: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montageavbete.

0: världens bästa lyssnare. Och med mer musik strax, Bella Kate till exempel med I love it, I love it, I love it.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Då har jag läggat ett metallföremål på E65-man. Föremålet låg mellan Oxie och Svedala i riktning mot Ystad. Så du kan ju hålla ögonen öppna där ifall det skulle ligga kvar.
0: Ny musik på väg på Guldkanalen. Alabama 10 med Moonlight om en liten stund. Och här Bella Kay, I love it, I love it, I love it. I like

dags för ny musik på Guldkanalen. En nederländsk discjockey och musikproducent som kallar sig för Moonlight med nya Alabama Tender för på Guldkanalen.

0: Morbidtis och Gullmont tillbaka igen 5-10 med Henrik Jane Perola.
1: Ja, faktiskt.
0: Just det, och med kändisen halv åtta. Dagens gissning kom ifrån Magnus i Malmö.
2: Jag tror det är Victor Lexell.
0: Det var det tyvärr inte.

0: Shakira som gör den officiella fotbolls-VM-låten. Här fick du La Tortura i musikblandningen på Guldkanalen. Nu en sista koll på trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Ligger ett metallföremål på vägen på E65. Föremålet ligger mellan Oxie och Svedala i riktning mot Ystad.
0: Tack Henke som släcker lampan i trafikstudion och är tillbaka efter midnatt som ditt nattsällskap, som din röst i natten här på Guldkanalen. Och sen får du mer trafik tidigt imorgon bitti med Martin Fandén i trafikstudion.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: också säga slut för idag. Tack för idag. Ullhage heter jag som bygger bockar. Tackar för sällskapet. Ha en fortsatt skön, trevlig torsdagkväll tillsammans med Guldkanalen och Daniel Bengtsson.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar.
3: Svenska Spel, det är Micke.
4: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
3: Grattis!
4: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
3: Okej.
4: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
3: Fast det är inte riktigt så.
5: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
6: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
7: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En double cheese eller chicken burger. Plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart. En pommes och läsk till det. 59 kronor. Du hörde rätt. Meal Deal. På McDonald's.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här
9: det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Vad är det bredaste du har handlat?
11: Vadå, till jobbet menar
10: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
11: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
10: Lyreko, var det så?
11: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
10: Wow! Lyreko.
12: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
13: Jag har burit på en grej. Jag har börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
14: Så du är socialdemokrat?
13: Hur ska polarna reagera?
15: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
17: Tjena, Glenn Hysén här. Jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält den här sommaren. Ganska gött va?
18: Just nu boostar vi till exempel att Sverige tar VM-medalj till 37 gånger pengarna. Hitta din blågula boost på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se, odds kan ändras.

0: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: Givet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får växlande väder. Det blir både en del regnrisk och en del solchanser. 17-19 grader, vi får en vind som är svag till måttlig. Guldkanalen, torsdag kväll. Hej min vän, hoppas du har det magiskt där du är. Jag har massa bra musik också med mig till dig. Teddy Swims, Bryan Adams och mycket annat gott. Och du, vet du, vill du så får du vara med och påverka musiken hela kvällen. Kasta ett mejl till mig, Daniel@guldkanalen.se.

0: tillbaka igen. Teddy Swims i Guldkanalen. Här var Mr. Know It All. Brian Adams, Everything I do it for you. Det där var ju ifrån filmen om Robin Hood. Det var Kevin Costner som spelade Robin Hood på den tiden. Sia och Brandsta City Släckers, det är närmast på gång i radioapparaten. Häng på!
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjarredstation.se.
4: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
5: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.

0: midsommar på Övetsäke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången, Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på övetsäke.se.
1: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna.
2: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
1: Men det blir ganska många stubbar.
2: Ja, vad ska man göra?
1: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
3: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
4: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
5: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
6: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
7: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
8: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
9: Staffanstorps motorfestival 13 juni mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstorpsmotorförening.se.
10: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
11: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
12: Sommarvärme ute. Skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulko Eslöv och njut av bilresan.
13: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
14: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Ranstad City Släckers är tillbaka med låten de gjorde i Mello. Ny text och lite mer tryckigt utan, så att säga. All in för Sverige. Ja, nu hejar vi. Nu är det bara futtiga dagar kvar innan det gäller på riktigt. Mot guld!

0: Chocolate. You Sexy Thing i Guldkanalen. En klassiker där. Helt ny musik innan. Tjuvjakt och Simon Strömstedt tillsammans i Stammis. Och musiken fortsätter. Jag har One Republics nya också på gång. Need Your Love.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
3: Ja, men det känns väl hundra.
2: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
3: Ja, det känns hundra.
2: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
4: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
5: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
6: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
7: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
8: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
9: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
10: Men blås då!
11: Yes!
12: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
10: mitt i klacken!
12: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
13: Mamma, vad är en apptanka?
14: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
13: Mm-hmm.
15: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
16: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
17: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
18: Till ett litet pris.
17: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
18: I ett litet kompakt format.
17: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
18: Från bara 3895 kronor i månaden.
17: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
18: Fast liten.
17: Läs mer på volvocars.com.
19: Ja?
20: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
19: Haha, något mer?
20: En kaffefilter.
19: Ja, okej, ses samma.
21: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får växlande väder. Det blir både en del regnrisk och en del solchanser. 17-19 grader, vi får en vind som är svag till måttlig. Kolla in detta. Vi har nämligen öppnat upp en helt ny timme här i Guldkanalen. Jag har massa bra musik på gång. En klassiker med Queen, We Are The Champions. Det är Linda Bengtzing allra först ut, och någonstans där också i blandningen så bjuder jag på Luke Combs nya. Den heter Be

0: Are the Champions i guldkanal. Luke Combs, Be By You. Det var också Linda Bengtzing, Alla flickor, allra först ut där. Adele och Robin S med en 90-talsklassiker. Det är på gång i guldkanalen om en liten stund.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man. Jag kan
3: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
4: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: Vardag. Smaka på det. Vardag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
7: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
8: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
9: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
10: Hörs gästgivare går och presenterar sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
11: Tack för det.
12: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
13: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
14: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
15: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
16: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kollar vi lufttryck och mönstret på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
17: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rav Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.

0: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

där dunken, de har vi dansat till många gånger. Det var en av 90-talets största hits det här. Robin S och Show Me Love i Guldkanalen. Adele, Water Under the Bridge. Och musiken fortsätter. Jag har Anastasia på gång. Bruno Mars nya. Och först ut här är två giganter. En klassiker utan dess like, rösten tillhörandes Michael McDonald. Du kommer ihåg Doobie Brothers och allt det där. Och så Keith Urban. Tillsammans gör de We Go Back. Ny musik i guld.

Yes, Might i Guldkanalen. Hör du min vän, vi fortsätter musiken. Jag tar hjälp av Klara Hammarström, Medina och alla först ut här i Lost Frequencies, de kallar sig så. Are you with me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: innan bjöd oss på Viva l'amour. Klara Hammarström, On and On and On. Lost Frequencies också med Are You With Me.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
3: Jättestort!
4: Eller lite mindre.
5: En bit bort.
6: Eller mitt i smeten.
2: Ja, oh, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
3: Ja, men det känns väl 100?
2: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
3: Ja, det känns 100!
2: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
4: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
5: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
6: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
7: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher. Och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
8: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
9: Dubbelsurf i 24 månader?
8: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
9: Liksom dubbelt.
8: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
9: Telenors snabba 5G-nät. Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla, vimla.
10: Veckans Power Deal hos Vedol. 3M Peltor. Bullrigt på jobbet! Med VS Alert XPI Plus hörselkåpor slipper oljudet med nya medhörningen. Njut istället av HD-streaming och smålänskvalitet som håller länge. Så den här veckan, välj 3M Peltor hos Vedol.
11: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: vädret i samarbete med Spa-bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får växlande väder. Det blir både en del regnrisk och en del solchanser. 17-19 grader, vi får en vind som är svag till måttlig. I Guldkanalen, du har rattat in, det är vi som har världens bästa lyssnare. Tack för att du är en av dem och är här i skaran av underbara människor som lyssnar in Guldkanalen, så att vi får lov att fortsätta att bjuda på bra underhållning. Det är vårt allra bästa i livet. Alex Warren först ut, I Fever Dream.

0: Och när tillbaka. Hit the Wall heter låten ifrån Gracie Abrams. Hall & Oates, en klassiker, 80-tal, handlade om Man Eater då. Och mer musik blir det. Det blir Petra Marklund. Och så 21 Pilots med en av mina favoritlåtar. Den heter Stressed Out.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
0: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
0: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
3: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers.

0: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
2: Fira midsommar på Övidsäke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedsäke.se.
3: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
4: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
5: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Hej, Dennis på Edvice och Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
8: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
9: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
10: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
11: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
12: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

Ja, Stressed Out. 21 Pilots, skön musik i Guldkanalen. Petra Marklund, Händerna mot himlen, och här och nu vår superhjälte Benson Boone. En ny musik från honom, den heter Mr. Electric Blue. Hej!

var Pink som sjöng för oss Trust Fall. Cornelia Jacobs innan, Hold Me Closer, Benson Boone, Mr. Electric Blue. Jag ska bjuda dig på en klassiker, You're Still The One, Shania Twains låt, fast här med Teddy Swims.

0: Nickelback, Photograph i Guldkanalen. Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertep handlar om där. Teddy Swims innan You're Still The One. Musiken fortsätter, jag har bland annat Celine Dion med i blandningen.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Reklam.
3: Hallå!
2: Hej!
3: Alltså, du målar fortfarande?
2: Ja, en gång kvar efter detta.
3: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
2: Va?
3: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
2: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
3: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
2: Nej, jag målar.
4: Lyssna nu, Nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
5: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
6: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
7: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
8: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
9: Ja, men det känns väl 100.
8: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
9: Ja, det känns 100.
8: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
10: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
11: Men blås då!
12: Yes!
13: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
11: mitt i klacken!
13: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
14: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
15: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
16: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
17: Ja, alltså jättebred.
16: Okej, okay, så då har de kaffe?
17: Ja.
16: Toapapper?
17: Ja.
16: En sån där skrivbordscykel?
17: Ja.
16: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
17: Ja!
16: Wow. Lyreko, var det så?
17: Lyreko.
18: Clas Ohlson kundradio.
19: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

0: kompis du kan gå till.
1: Jag brukar ju hitta kompisar som har de kanalerna som du saknar.
2: Ja, faktiskt. Men sen så vet de ju också när jag ringer då liksom så här, hallå, hallå. Så här, då vet de, ja, ska du se fotboll eller?

Han har tagit sig förbi 10. Daniel heter jag. Ditt sällskap i radioapparaten fram 2 timmar till midnatt. Och här och nu ska vi bjuda på massa godbitar. One Republic, ABBA, Ray Dalton och först ut här Katy Perry. I Chained to the Rhythm.

0: Thomas Waterloo, One Republic, Good Life, också Ray Daltons nya I Just Wanna Be Happy. Det är klart att ska vara fortsatt glad. Det blir man väl om man får skön musik ifrån Miles Smith, Niall Horan, Mike Posner och Taylor Swift och många fler. Häng på!
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag, då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
3: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
4: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
5: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
6: Varsågod.
7: Oh, tack.
5: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
8: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
9: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
10: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
12: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
13: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
14: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosse Lilla Sommarland.
15: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
16: Hallå, yeah. Ja, så du sågar när jag tränar.
17: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
16: Men det blir ganska många stubbar.
17: Ja, yeah, vad ska man göra?
16: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
18: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80. Jag kan
19: inte. Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
6: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
7: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.

Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Mike Posner, I took a pill in Ibiza. Jag såg faktiskt att han har lagt ut att han firar om det 10-årsjubileum eller så med den här låten och uppdaterat den. Istället för att det handlar om droger, rock'n'roll och fest, så var det lite mer party men på ansvarsfullt vis som han sjunger om nu. Mike Posner, han medgav också att det var tuffa år i början av hans karriär, men att han har lugnat sig och faktiskt blivit nykterist. Inga droger och ingen alkohol, man kan ha kul ändå. Musiken fortsätter, hej Taylor Swift, hej Opolite. I had a

Livslevande på Sweden Rock detta året. Det är ju spännande. Han har lovat spela de där rocklåtarna. Inte liksom poplåtarna, utan det som river och stänker och stonkar lite mer. Ja, det är ändå otroligt att han är där och en av rockkillarna. Kul! Dermot Kennedy, Funeral, ska du få smaka på med en liten stund allra först. Det här är ny musik från vår fantastiska musikhjälte. Här är Harry Styles och American Girls i Guldkanalen.

0: Godbitarna avlöser varandra en efter en i guldkanalen. Det här var Dermot Kennedy som är tillbaks. Låten heter Funeral. Innan där var det ju Harry Styles också med American Girls. Ja, du får stå ut med en skånsk kille ett tag till. Här fram till midnatt och bjuder på bra musik. Med bland annat Bette Midler här om en liten stund.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night. Får det att hända. Hitta det på amazon.se.
3: Mer ljus, mer surr, mer mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se, ditt sommarapotek.
4: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
5: Ja, men det känns väl 100?
4: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
5: Ja, det känns 100!
4: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
6: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effective rente på 18,91% vid utnyttja kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
7: Nu kommer sommaren. Hitta sommarprylarna du behöver. Alltid till låga priser.
8: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
9: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
10: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
11: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
12: Nyhet från Vimlat. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
13: Dubbelsurf i 24 månader?
12: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
13: Liksom dubbelt.
12: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
13: Telenors snabba 5G-nät.
14: Vimla, vimla, vimla.
15: Mamma, vad är en apptanka?
16: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
15: Mm-hmm.
17: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
18: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
19: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

ta oss in i timman, den sista för denna torsdagen, nämligen efter 11. Fram till midnatt är jag med dig och bjuder på massa bra musik. Ella Langleys nya Choosing Texas, det där har blivit en monsterhit. Culture Beat bjuder på 90-tal i Mr. Rain. Först ut här är Miss Li, här är Dansa med mig själv.

0: Ella Langley, Houston, Texas i Guldkanalen. Culture Beat, Mr. Wayne, Miss Lee, Dansa med mig själv. Och musiken fortsätter. Bland annat ska vi värma oss med lite reggae från UB40 strax.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
3: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
2: Men det blir ganska många stubbar.
3: Ja, vad ska man göra?
2: Ja, stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
4: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
5: Hörs gästgivare och går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
6: Tack för det!
7: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
8: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Vardag. Smaka på det. Vardag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
11: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
12: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
13: Kia, movement that inspires.
14: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt. Jag kan
0: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
15: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
16: Varsågod.
17: Oh, tack.
15: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
8: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
18: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
19: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
20: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
21: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
0: Staffanstorps motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstoppsmotorförening.se. Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

40s Kings and Town i guldkanalen. Justin Bieber på G. Bella Kay, ny musik också på gång. Men först ut här Dua Lipa och Elton John i Cold Heart.

0: fuck it.
1: Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Ny musik i Guldkanalen. Musiken fortsätter. Simple Plan, Sombre på gång. Först ut här är Kenya Grace och fantastiska Strangers i Guldkanalen. God kväll!

0: Cobra, Home Wrecker, Simple Plan, I'm Just a Kid, så heter låten, och Kenya Grace också, Strangers. Musiken fortsätter och det blir vackert ifrån Miley Cyrus och hennes kompis Lainey Wilson om en stund med Younger You.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg, och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Reklam. Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du

0: 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske två till dig och en till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
1: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
2: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
3: Hej, vill du dansa?
2: Första skjutsen.
4: Så. Ska du med eller liksom?
2: Och inte minst, första bostaden.
5: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
2: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
6: Med blås då!
7: Yes!
8: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
6: mitt i klacken!
8: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
9: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
10: Ser du vad jag ser? En fråg.
11: Plötsligt händer det.
12: Shh. Nummer 23.
13: Ja, kommer.
14: Plötsligt händer det.
12: Ja, den var ny du.
15: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
16: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
17: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
18: Ja, men det känns väl 100?
17: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
18: Ja, det känns 100!
17: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
19: Lyssna nu, nagelfantast! På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
20: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
21: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket, pastapenné. Eller?
22: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg.

0: Miley Cyrus och Lainey Wilson i Guldkanalen. Younger You! Hör du min vän, Daniel heter jag, bugar och bockar för idag. Vi hörs igen på måndag kväll. Han hörs alldeles strax, han heter Henke Holmberg. Och de är med dig imorgon bitti. Pratar om Henrik, Jen och Per-Ola. Tillsammans är de Guldmorgon. De kör igång strax efter 5 imorgon bitti.
1: Try to keep you close to me, but life got in between.

då vet du vad som händer. Att Daniel Bengtsson går hem och istället jag Henke som tar hans plats bakom mikrofonen. Och jag har mycket musik att spela för dig från Van Halen strax, Jump. Men allra först Teddy Swims och Mr. Know It All.

0: vad du gör med mig.
1: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du fick Darin som sjöng låten som heter Hög. Och jag fortsätter med en sångerska från London som heter Sienna Spyro. Vi lyssnar på hennes Die on this Hill.

Hjärtat, så heter låten som sjöngs av Victor Lexell. Och dessförinnan så fick du Snow Patrol med Chasing Cars. Och det är dags nu för en kille från Australien. Han kallar sig för Vance Joy. Lyssna på sången som heter Riptide.

ju skaffat ny frisyr på sistone. Han har rakat av sig allt hår, såg jag på en bild där. Lite sånt militärsnagg har han nu för tiden. Ed Sheeran pratar jag om. Det fick honom här med låten Perfect. Och innan Ed Sheeran så var det ny musik från Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Stammis heter den. Och här är nu Shaboozy och Miles Smith. Blink Twice.

0: kompis du kan gå till.
1: Ja, jag hittar kompisar som har de kanalerna som du saknar.
2: Ja, faktiskt. Men sen så vet de ju också när jag ringer då liksom så här, hallå, hallå. Så här, då vet de, ja, ska du se fotboll eller?

killen var duktig på friidrott när han var liten. Framförallt när det gällde att springa. Som 13-åring så var han snabbast i hela Irland i sin åldersgrupp då, när det gällde att springa 200 meter. Jag pratar om Ronan Keating. Det fick honom här med When You Say Nothing At All. Jag var också ganska snabb på att springa när jag var liten, men jag sprang bara 60 meter för mig. Det fick räcka för mig. Här är nu Tame Impala. Låten heter Dracula.

Micke som önskar dig välkommen till en ny timme där det blir ny musik från Moonlight. Alabama 10 heter låten, den får du inte missa. Jag ska också spela Kygo och DNCE med Dancing Feet. Men allra först en ny låt från Luke Combs,

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det var bra drag i den här nya låten tycker jag, från Moonlight. Den heter Alabama 10. Och nu handlar det om Banners. Sångens titel är Someone to You.

var det Djurisk lust, minsann, från Def Leppard. Animal heter låten. Och så hade vi New Kid dessförinnan med Hurricane. Och nu så blir det dansk musik från Rasmus Seebach. Han sjunger om Olivia.

Ja, om du är bra på att dansa så kanske Bruno Mars är intresserad. Sjöng han här i låten I Just Might. Och dessförinnan hade vi Liam Payne och Rita Ora med For You. Och nu handlar det om Clean Bandit, Sean Paul och Anne-Marie. Lyssna på Rockabye.

början så var de två grupper, LA Guns och Hollywood Rose. Sen så slog de ihop de grupperna och tog namnet Guns N' Roses. Det fick de här med Knocking on Heaven's Door. Och jag fortsätter nu med Kimberly och hennes Eternity.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde Carly Rae Jepsen som sjöng Call Me Maybe. Och nästa tjej kommer ifrån Chicago. Hon heter Raven Lenae. Här är låten Love Me.

0: Kompis du kan gå till.
1: Ja, jag hittar kompisar som har de kanalerna som du saknar.
2: Ja, faktiskt. Men sen så vet de ju oss när jag ringer då liksom så hallå, hallå. Så, ja, då vet de, ja, ska du se fotboll eller?